0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

просто душа. Не бачу, я чую, як ти плачеш, я знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця. А може і цього літа. А може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання, спогади про кохання та віру в дива. Лірична, дуже красива гітарна партія природньо вплітається у спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, коли речі були простими і зрозумілими, коли кохання могло розв'язати будь-яку суперечку. Сам музикант з іронією охарактеризував цю пісню як унікальний приклад того, коли парі вдалося зберегти гармонію і навіть не посваритися під час ремонту. Світ навколо нас нагадує, що треба цінувати миті радості, ділитися щирістю з ближнім та вірити в найкраще. Слухаємо цю романтичну історію від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олеська Кальмук і програма «Гіт на обрій». Добре знайомий вам простір, де народжуються нові гіти, де кожен з нас може знайти для себе свою улюблену пісню.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні я запропоную вам нову роботу від Макса Барських «Людина для мене». Несподівано для прихильників співак випустив ще один трек із майбутнього альбому, до якого вже увійшли такі помітні пісні, як «Закоханий», «Нескладається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та відкриття себе по-новому із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця нова пісня отримала назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна поп-мантра для тих, хто все ще вірить у справжнє почуття після болючих розривів. Тож слухаймо. «Людина для мене» від Макса Барських.

Часто буває, що ми не можемо собі зізнатися у речах, які вже сталися. Так часто ми чіпляємося за ілюзії, які тільки продовжують наші переживання. Що ж, Макс Барських, схоже, віднайшов рецепт. І саме цей рецепт цілком претендує на звання Гітана Обрії.

0: дома.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олеська Льмук, як завжди, у цій порі гід на обрії. І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. Гірко, але з медом. Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ТДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.
2: Добре.

0: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: ФДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрій».
1: «Гіт на обрій».
2: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. «Тону в очах».
3: «Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». Тім – там, де ти.
3: Усім доброго, Сонечко.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, або я...
4: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом». На Тім FM.
4: Сьома таки вже у місті, друзі. Доброго ранку. Уявіть собі, поки ми спали у Швейцарії, втілили мою дитячу мрію. Як була мала, сильно любила кататися автобусом і дуже було прикро проїздити на кінцеву. А що зробили швейцарці? А вони просто взяли і запустили автобус без маршруту і розкладу.
6: Та ти що?
4: І про це також розкажу ранком цієї середи 3 червня. Поки ж подякую силам оборони за цей світлий раночок і вам, що прокидає у компанії Тім FM. Прокидайтеся бадьоріше. Доброго ранку. Мене кличуть Людмила, і до 12-ї ми разом.
7: Новини на Тім FM.
4: Отже, про головне станом на 7. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети та дрони залежать від іноземних компонентів. За його словами, без постачання таких деталей і обходу санкцій російське військове виробництво не зможе працювати. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, і далі пропоную заслухати пряму мову гаранта.
8: Шановні українці, українки, сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару. Гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, екстренки. Я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули. Двоє дітей серед них. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. Шахеди проти Хмельницької області. Кожен з цих дронів. Всі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росії. Хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції – це абсолютно реальна співучасть у вбивствах. Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв. Ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли. Діяли достатньо сильно. Треба створювати проблему Росії, щоб їй було складніше ламати життя інше. Зараз робота в Євросоюзі по 21-му пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб

0: не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет, саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали, засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвідані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно. Слава Україні!
1: Героям та героїням України слава – це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1560-го дня війни. І на цю мить вся інформація. Більше приготуємо для вас вже на 8-му, ну а далі традиційно будемо говорити про погодні умови.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Про погодні умови цієї середи. Отже, сьогодні прогнозують на Чернігівщині погоду хмарно з проясненнями. У Прилуках, Ніжині та Чернігові в другій половині дня прогнозують дощі, але насправді вони будуть дрібні і незначні, скажімо так. А тоді, як у Корюківці, день мине без істотних опадів. Температура повітря в день складатиме від 18 до 21 градуса тепла. Вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку, зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск утримується на рівні 751-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 65%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от з такою погодою і, власне, з передбаченнями від Максима Барських, що все буде ок, залітаємо в робочий день середи 3 червня. Доброго ранку!
2: Погода на Тім ФМ.
1: 7.07, до речі, нині загадуйте бажання, друзі.

0: серцю довіряти.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Тефтельки – це обсмажені м'ясні кульки, тушковані у соусі, а фрикадельки – відварені у бульйоні. Повідомляють кулінарні довідники та шеф-кухарі, що пояснюють різницю між світовими рецептами. Навіть маленькі м'ясні кульки можуть мати велике різноманіття смаків. Усе залежить від способу їхнього приготування.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 7:22.
1: От швейцарці зробили оцей, знаєте, такий розкіш, такий лакшері маршрут. І точно ні про що не шкодують. Новина для тих далі, хто давно мріяв їхати, просто їхати без мети.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Отже, у швейцарському Бадені поблизу Цюриха запустили автобусний маршрут «Нульова лінія» називається. Без розкладу, без кінцевої зупинки, просто автобус, який їде містом і все. Це таке втілення моєї реально дитячої мрії. Дуже любила кататися бусом. Проєкт створили концептуальні художники Френк і Патрік Рікліні разом із місцевим транспортним оператором. Мерія позиціонує це як рухому арт-інсталяцію. А замість номера маршруту на лобовому склі світиться лише нульова лінія, щоб ніхто не мав ілюзій, на роботу цим автобусом точно не доїдеш. Ідея проста і водночас дещо дзенська, така, так би мовити. Не доставити пасажира з точки А в точку Б якомога швидше, а запропонувати спільну неспішну подорож без жодного тиску часу. Уявіть собі, лишень сідаєте, їдете, дивитеся у віконечко і нікуди не поспішаєте і точно не запізнюєтеся, бо нікуди вам, власне, і не треба. Звучить як розкіш, якої більшості з нас катастрофічно бракує. Ми весь час кудись поспішаємо. Хоча, якщо чесно, в українських маршрутках іноді теж не зрозуміло, куди ти їдеш і коли приїдеш.
3: Team FM.

0: Ваше серце готове.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: 7 година 45 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, ми рухаємося до гороскопу, до прогнозу від астрологів на день середи 3 червня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: І що я вам маю сказати? Сьогодні зірки у доброму гуморі, майже всім обіцяють щось корисне. Ну, майже. Овни, енергію спрямовуйте точково, не розпилюйте. Зірки помітили вашу імпульсивність і делікатно натякають. Може, вже досить. Тельці, день внутрішнього очищення. Деякі стосунки та звички виснажують більше, ніж здається. Час подивитися на них тверезим поглядом. Близнюки, сьогодні ваше слово має особливу вагу, і те, що ви вирішите не казати, теж мовчання зараховується. Раки, вам потрібна тиша і спокій, не ізоляція, просто трохи менше зовнішнього шуму. Зірки дозволяють. Левим, далека мрія починає набувати конкретних образів. Послідовність – ваш надійний інструмент сьогодні. Діви, поки всі навколо метушаться і емоціонують, ви зберігаєте ясність. Насолоджуйтеся цією перевагою. Терези, нарешті, сумніви відступають і один напрямок починає відчуватися правильним. Довіряйте цьому відчуттю. Скорпіони, вразливість – це не слабкість. Зірки кажуть, це вже не вперше, але сьогодні варто прислухатися. Стрільці, хтось із оточення проявить несподівану надійність або ви самі станете для когось такою людиною. Козероги, час навести лад у звичках, у просторі, у пріоритетах. Спрощення – це не відмова від амбіцій, це їх фундамент. Водолії, творчість перестає бути грою і стає напрямком. Структуруйте ідеї і доводьте їх до результату. Риби, день відновлення. Те, що здавалося нудною стабільністю, насправді ваша опора, цінуйте її. Загалом, зірки сьогодні як добрий ранковий тренер. Вимогливі, але справедливі. Гарного вам, друзі, дня і продуктивної середи.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7 годину вже маємо і 55 хвилин. І, друзі, як завжди, на 8 у нас для вас вже готова свіжа добірка новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про все важливе пропоную послухати менше, ніж за 5 хвилин. Ну, а на останочок ще додамо кілька хітів для настрою. Доброго ранку, прокидайтеся і вдалої вам середи.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: ухвалили 2 червня на 48-й сесії міської ради. Деталі проєкту не розголошують з міркувань безпеки. Заступник міського голови Віктор Геращенко зазначив, що підготовка до зими відбувається у складних умовах. Чернігів планує укласти угоду про партнерство з британським округом Грейвшем у графстві Кент. Намір співпраці депутати погодили 2 червня під час засідання міської ради. Британські партнери підтримують громади Чернігівщини від початку повномасштабного вторгнення. У межах майбутньої угоди сторони розвиватимуть обмін досвідом та спільні проєкти. Підписати документ від імені міської ради уповноважили Віктора Геращенка. У Корюківському та Новгород-Сіверському районах повітряна тривога тривала понад добу. Її оголосили 1 червня о 13:25, а скасували 2 червня о 14:25. Загальна тривалість складала 1 день та 1 годину. Після цього в Корюківському районі менш ніж за годину знову оголосили тривогу. Дані оприлюднені на мапі тривог України. 7 громад Чернігівщини отримали 11 генераторів від німецьких благодійників. Обладнання передали Лосинівській, Киселівській, Березнянській, Рібкінській, Срібнянській, Варвинській та Чернігівській громадам. 2 генератори використовуватимуть для забезпечення водопостачання під час блокаутів, ще один – для роботи медичного закладу в Чернігові. Найпотужніший генератор отримала лікарня територіального медичного об'єднання МВС. Допомогу надали через німецько-український благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». У норвезькому Тронгеймі 28-29 травня відбулася міжнародна конференція «Війна та пам'ять в Україні та Норвегії». Чернігівщину представляла завідувачка музею «Лісоград» Олена Лисенко, яка виступила з доповіддю про знищення Корюківки нацистами у 1943 році. Вона наголосила, що жертвами каральної акції стали близько 7 000 людей, а сама трагедія є однією із найбільших акцій проти цивільного населення в Європі часів Другої світової війни. Під час конференції також говорили про причини трагедії, проблеми встановлення кількості жертв та процес меморіалізації цих подій. Окрему увагу учасники приділили тому, що в радянський період Корюківська трагедія тривалий час замовчувалася.
1: Курс валют.
0: Національний банк України встановив на 3 червня офіційний курс долара на рівні 44 гривні 33 копійки. Євро коштує 51 гривню 66 копійок, а польський злотий – 12 гривень 20 копійок. Порівняно з попереднім банківським днем, долар подешевшав тоді, як євро зріс у ціні.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові визначили лауреатів конкурсу «Книга року 2025». На конкурс подали 19 книжок і один рукопис у 6 номінаціях. Гран-при отримала праця Олександра Бондаря «Міста та фортеці вікінгів. Від Ірландії до Волги». Переможців також визначили в номінаціях поезії, прози, публіцистики та літератури про російсько-українську війну. Церемонія нагородження відбулася у Центральній бібліотеці імені Михайла Коцюбинського.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Ще дрібка інформації про погоду і далі прокидаємося у компанії сучасних хітів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, у середу 3 червня на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. У Прилуках, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують дощі, але вони будуть короткотривалі і незначні. Тоді, як у Корюківці, день мине без істотних опадів. Температура повітря в день становитиме від 18 до 21 градуса тепла. Вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск утримується у межах 751-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 60-65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: 8:08 маємо сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Тож, жителі Чернігівського району, просимо вас залишатися у безпечному місці, прослідувати в це безпечне місце, якщо ви знаходитеся десь на вулиці, до прикладу, чи в дорозі. Знайдіть безпечне місце і бережіть себе.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли людина хропить, вона не може бачити сни. Повідомляють нейробіологи та дослідження сну, що вивчали фази сну та активність мозку. Іноді шум власного хропіння може перекривати світ сновидінь. Навіть мозок інколи бере паузу.
0: Цікаві факти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 8:22. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, доброго ранку. А ви знали про те, що чихуахуа і дог майже одне й те саме? Генетично, принаймні. Далі новина для тих, хто завжди дивувався, як це взагалі один і той самий може бути вид, хоча б навіть в плані генетики.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, науковці нагадують, попри те, що чихуахуа поміщається в сумочку, а датський дог не поміщається в ліфт, генетична схожість між ними становить близько 99%.
2: Та ти що?
0: Усі сучасні породи собак походять від одного предка – сірого вовка. Решта – справа людських рук і багатовікової селекції. Різниця між породами зосереджена лише в окремих ділянках ДНК, які відповідають за зріст, форму, вух, довжину лап, хвіст і шерсть. Тобто зовні прірва, всередині майже брати. А люди цілеспрямовано відбирали потрібні ознаки мисливським собакам: витривалість і швидкість, охоронним силу і розміри, декоративним компактність і вічно цуценячий оцей вигляд мімімішний. Останні, до речі, пояснюють, чому деякі собаки все життя виглядають як немовлята. Це не випадковість, це селекційний задум такий. І наостанок, цікава думка вчених. Якби всі породи вільно схрещувалися без втручання людини кілька поколінь, у результаті вийшов би звичайний дворовий пес. Середній розмір, коротка шерсть, стоячі вуха, закручений хвіст. Найбільш пристосований до реального життя варіант. Виходить, природа давно знала, яким має бути ідеальний собачка. Просто людство пішло іншим шляхом.

0: про нас.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8 година вже і 42 хвилини. Друзі, гортаю стрічку новин, бачу новину про магнітну бурю чергову і думаю, звісно, давно нас не штормило, давай, начинай. Але є хороші новини. Магнітна буря сьогодні слабка, зелена і майже непомітна. І це особливо приємна новина для метеочутливих.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, сьогодні, 3 червня, сонячна активність мінімальна, К-індекс 3,7, це так званий зелений рівень. Тобто буря є, але дуже умовна, так би мовити. Швидкість сонячного вітру близька до фонового рівня, геомагнітні умови спокійні і такими залишаться ще кілька днів. Так що, якщо сьогодні раптом болить голова, сподіваюся, що це не так, але раптом болить, шукайте іншу причину. Сонце тут ні до чого, і то не через магнітну бурю. Утім, розслаблятися зарано. За кілька днів очікується високошвидкісний потік із корональної діри, який може підняти активність до рівня J1, а це вже повноцінна, хоч і слабка магнітна буря. Але це буде потім. Сьогодні все тихо. Насолоджуйтеся. Треш скасовується. Хіба що трохи трешу маємо від Анни Трінчер, але він скоріше потішить.
2: Я знову себе запитаю, чи було тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути для вашого здоров'я.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
5: Сила слова –

0: 8:56. Друзі, ми знову з вами наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу інформаційну добірку готуємо для вас на початок 9-ї години. Зокрема, мова піде і про те, що в Чернігові з 1 липня підвищать зарплати соціальним працівникам і ще одній категорії, власне, працівників. Про це і не лише. Пропонуємо послухати на початку 9-ї години. Ну, а рівно о 9-й дуже просимо вас зупинитися на мить, аби у хвилині тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Вже 9 мая, мої 3 хвилини, і час говорити про важливе.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові з 1 липня підвищать зарплати соціальним працівникам та надавачам реабілітаційних послуг. Відповідне рішення депутати Чернігівської міської ради ухвалили 2 червня на 48-й сесії. Підвищення проводять відповідно до постанови Кабінету міністрів. Заробітні плати зростуть у 2,5 рази для всіх посад, передбачених штатним розписом, окрім фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. За словами депутатки Регіни Гусак, це має допомогти вирішити проблему нестачі кадрів, адже через низькі зарплати в соціальній сфері залишається багато вакантних посад. У Ніжині судитимуть 36-річну жінку, яка обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Про завершення досудового розслідування повідомила поліція Чернігівської області. Правоохоронці встановили факти незаконного придбання та зберігання наркотиків, а також їх повторного збуту. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом уже скерували до суду. Санкція найтяжчої інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Прилуках у реабілітаційному центрі «Світанок» відкрили простір ментального здоров'я та психологічної підтримки «Сильна родина, сильна дитина». Проєкт реалізували за грантової підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». На його втілення залучили понад 200 тисяч гривень. У новому просторі проводять індивідуальні та групові заняття для дітей з інвалідністю, їхніх батьків, а також психологічну підтримку для працівників центру. До участі в проєкті долучилися 25 родин, для яких передбачені регулярні групові зустрічі з психологом та арт-терапевтичні заняття. У центрі зазначають, що грантові програми дають можливість розширювати послуги реабілітації та психологічної підтримки для дітей та їхніх сімей. У Носівці, що на Чернігівщині, в індустріальному парку планують збудувати сонячну електростанцію потужністю 5 мегаватів та завод із глибокої переробки кукурудзи. Потенційні інвестори вже заявили про готовність реалізувати ці проєкти. Індустріальний парк створюють на території колишнього цукрового заводу площею 14 гектарів. У громаді очікують, що нові підприємства забезпечать робочі місця та додаткові надходження до місцевого бюджету. У Сухополов'янській громаді військовим передали вже 33-й автомобіль для виконання бойових завдань. Пікап отримав військовослужбовець із села Заїзд, який разом із побратимами виконує завдання на Куп'янському напрямку. Авто придбали завдяки спільним зусиллям громади, волонтерів та благодійників. Разом із транспортом військовому підрозділу передали генератор від Нідерландського благодійного фонду. Збір коштів на наступний автомобіль для захисників триває. Далі до інших важливих подій. У ніч на 3 червня російські війська атакували Україну 198 безпілотниками різних типів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 189 дронів на півночі, півдні та сході країни. Влучання 8 ударних безпілотників зафіксували на 7 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки.

0: збитих цілей. Унаслідок атак є, на жаль, загиблі та поранені у кількох регіонах України. За даними військових, повітряна атака тривала і вранці. У ніч на 3 червня безпілотники атакували Санкт-Петербург та Ленінградську область Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про збиття 50 дронів станом на 7 ранку. За повідомленнями російських телеграм-каналів, під ударом опинився Петербурзький нафтовий термінал – один із найбільших нафтоперевальних комплексів на північному заході Росії. У мережі також поширили відео пожежі на території об'єкта. Атака сталася в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме з 3 до 6 червня. Кабінет міністрів України змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та воєнного стану. Уряд повідомив, що підприємства, які вже мають статус критично важливих, зберігатимуть його до завершення строку дії рішення, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року. До 1 липня уповноважені органи мають перевірити відповідність таких підприємств оновленим критеріям, а за відсутності підстав статус можуть скасувати. Також передбачено вдосконалення електронного обміну даними між Міноборони, Мінцифрою та Пенсійним фондом України. Постанова набрала чинності з дня опублікування, а частина нових норм почне діяти з 1 вересня 2026 року.
1: Хороше наостанок.
0: На Полтавщині чоловік із повним порезом кінцівок навчився працювати за комп'ютером за допомогою смарт-окулярів. Олександр Бужинський розповів Суспільному, що спеціальне обладнання дозволяє йому керувати курсором, рухами голови та виконувати різні операції на комп'ютері. Технологію він опановував близько 6 місяців після травми, через яку отримав інвалідність першої групи. Нині Олександр вивчає можливості штучного інтелекту, проходить стажування та готує грантову заявку на власну справу. Також чоловік уже розпочав пошук дистанційної роботи, опублікувавши відповідне оголошення у соціальних мережах.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі знову будемо підглядати у прогноз погоди середи 3 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, на Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна з проясненнями погода. В більшості районів області істотних опадів не очікується, хоча надвечір місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно північно-східного напрямку від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 747 до 753 міліметрів ртуть. Наступчика відносна вологість повітря залишатиметься підвищеною приблизно на рівні 65%. Далі більше про температурні показники. У Прилуках в день повітря прогріється до плюс 21 градусу. Протягом дня буде хмарно, ввечері можливий дощ. Вичні температура вночі складала близько 11, а от в день прям вдвічі більше. Прогріється повітря до плюс 21 також. Хмарна погода отримається весь день. У другій половині дня вичні очікується невеликий дощ. У Ніжині до плюс 21 максимум сьогодні буде. Небо залишатиметься хмарним в другій половині дня. Варто ніжинцям чекати також невеличкого дощу. У Корюківці денний показник температури складе плюс 21. Упродовж дня буде хмарно. І в Корюківці поки що опадів не прогнозують. У місті Чернігів сьогодні очікується плюс 20 за вікном. Максимум небо буде затягнуте хмарами здебільшого. В денні та вечірні години можливий короткочасний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Боязнь бороди називається фогонофобія. Повідомляють психологи та довідники з фобій, що класифікують рідкісні страхи людини. Іноді маленька невинна борода може стати маленьким викликом для нервової системи.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

9 година 18 хвилин. Маємо сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському районі Чернігівської області. Корюківчан та жителів району просимо прослідувати найближче укриття і бути в безпеці.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 9:24. Нині гроші кохання і вайб успіху. Кому наприкінці червня пощастить, про це пропоную послухати далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: І одразу спойлер: леви, раки та овни. Для вас особливе повідомлення від астрологів. Леви, Венера робить вас настільки магнетичними, що люди самі тягнуться. Можливості самі пишуть у дірект, а випадковий привіт може перерости у щось серйозне. Юпітер наприкінці червня запускає особистий сезон удачі. Головний вайб місяця – «Я можу більше, ніж я собі думав чи думала». Раки, все стає теплішим і більш своїм. Гроші, розмови, нові можливості заходять несподівано, але дуже вчасно. Ви зараз не в режимі чекати, ви в режимі отримувати. Різниця, погодьтеся, суттєва. Овни, внутрішня напруга нарешті відпускає. Венера підкидає романтичні сюрпризи, Марс дає рух і знайомства. До кінця місяця може виявитися, що радості з'явилося більше, ніж було планів. І це, кажуть зірки, найкращий сценарій для вас. Решта знаків цього разу в списку не опинилися, але не засмучуйтеся. Минулого тижня саме вам обіцяли фінансовий прорив, я пам'ятаю. Всесвіт чергує щасливчиків і більш-менш справедливо.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 9 годину маємо і 47 хвилин. Рухаємося далі і далі рухаємося до Трецу, бо там підняли тему близько кожному, хто колись зубрив, як мінімум, вірші напередодні уроку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Українці, мабуть, у підготовці до НМТ масово діляться шкільними лайфхаками, які вони використовували в дитинстві, і деякі чесно зізнаються, що досі користуються ними. Найпопулярніше – покласти книжку під подушку перед сном. Логіка залізна, а мозок, типу, вночі все одно щось обробляє, то хай обробляє потрібне. Головне – вранці ще раз прочитати на чисту голову, щоб знання остаточно осіли, так би мовити. Але це ще квіточки, ось що пишуть у коментарях. Портфелі не залишали відкритим, щоб гарні оцінки не втекли, а логістика п'ятірок була під контролем, так би мовити. Перед сесією кричали у вікно, що саме не уточнювали, але головне від душі прокричатися. Не мили голову, щоб не змити знання. Наука проти гігієни, рахунок 1-1. Клали монетку в кросівок на удачу. Ходили підкульгуючи, але з надією на те, що отримають гарну оцінку. Що характерно? Більшість цих методів не має жодного наукового підґрунтя, але спрацьовувало ж. Спрацьовувало ж, погодьтеся. Або принаймні нам так хотілося вірити в це. А ще погодьтеся, це дуже важливо, особливо о 23-й перед контрольною.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Магазин Мультитул. Офіційний дилер Штіль презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Мультитул. СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
8: Тим FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

0: 9 годину маємо і 57 хвилин. Наближаємо час новин. Свіжа добірка для вас вже готова, друзі. Зокрема, мова піде про те, що на Чернігівщині ускладнений рух приміських і регіональних поїздів. У Чернігові частково обмежать рух транспорту на вулиці Гонча. У Прилуках невідомі вдруге за 4 дні пошкодили санітарний комплекс на міському пляжі. От про це і не лише почуєте в деталях менше ніж за 3 хвилини.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, про головне станом на 10-ту далі у випуску. Протягом доби 2 червня російські війська здійснили 14 обстрілів по 13 населених пунктах Чернігівської області. За даними поліції, під ударами опинилися Солонівка, Шишківка, Безуглівка, Клюси та Рібкінська громада. У Солонівці росіяни атакували вантажівку, у Шишківці скинули запалювальну суміш на житловий будинок, а поблизу Безуглівки унаслідок артобстрілу загорівся лісовий масив. У Рібкінській громаді уламки безпілотника пошкодили вікна двох будівель, транспортну інфраструктуру та спричинили лісову пожежу. Також вранці 3 червня російський дрон пошкодив залізничну інфраструктуру поблизу Куликівки, через що можливі зміни в русі поїздів на Чернігівщині. І, власне, вже маємо таке сповіщення. Ускладнений рух на Чернігівщині приміських і регіональних поїздів у напрямку Чернігова. В «Укрзалізниці» повідомили, що поїзд номер 6301 Ніжин-Чернігів вирушив із початкової станції із затримкою 37 хвилин та курсуватиме лише до станції Вертіївка. У зв'язку з цим рейс номер 6302 сьогодні виконуватиме

0: Зловмисники зламали трубу, розкидали елементи конструкції та пошкодили благоустрій території. Після відновлення об'єкта комунальники знову виявили наслідки вандалізму. Цього разу розбили плитку на питному фонтанчику. Попри пошкодження, працівники підприємства продовжують впорядковувати зону відпочинку, фарбують лежаки та доглядають територію. УКП «Послуга» закликають містян берегти спільне майно, адже за кожним оновленим об'єктом стоїть щоденна праця комунальників. За останні 5 років суди Чернігівської області 87 разів надавали неповнолітнім право на укладення шлюбу. Про це свідчить дані аналітики Open Data Bot, підготовленої на основі судового реєстру «Бабуся». Найчастіше підставою для звернення до суду була вагітність, яка стала причиною понад 72% позитивних рішень по Україні. Загалом за 5 років українські суди ухвалили щонайменше 2874 рішення щодо шлюбів неповнолітніх, при цьому у 98% випадків заяви були задоволені. Законодавство України дозволяє звертатися до суду за правом шлюбу з 16-річного віку.
1: Новини спорту.
0: Чернігівська спортсменка Катерина Корма стала чемпіонкою Європи з панкратіону ММА-2026, який відбувся у Вірменії. У ваговій категорії до 75 кілограмів вона здобула золоту медаль у складі збірної України. На шляху до перемоги Катерина достроково перемогла двох спортсменок із Росії у півфіналі та фіналі. За словами керівника обласної федерації панкратіону Сергія Петрикея, спортсменка багато років наполегливо тренувалася та поступово стала однією з фавориток на міжнародній арені. Тренером чемпіонки є Олег Пищенко.
1: Хороше наостанок.
0: Ветерани та ветеранки можуть отримати гранти від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на організацію шкільного харчування. Новий конкурс «Варто. Рецепт турботи» презентували за участю Міністерства у справах ветеранів та Українського ветеранського фонду. Прийом заявок триватиме з 2 до 17 червня. Програма спрямована на розвиток ветеранського бізнесу у сфері кейтерингу та аутсорсингу харчування для закладів освіти. Організатори зазначають, що розширення реформи шкільного харчування створює додаткові можливості для працевлаштування та підприємницької діяльності ветеранів.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: На тому поки вся інформація. Більше розкажемо вже менше, ніж за годину. Далі ж традиційно про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна погода. У більшості районів області істотних опадів не очікується, хоча надвечір місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря залишається підвищеною десь приблизно до 65%, прогнозують синоптики. У Прилуках в день повітря прогріється до 21 градусу, хоча, власне кажучи, і в Ічні, і в Ніжині, і в Корюківці, і навіть у Чернігові. Оновлений прогноз погоди дає надію на те, що повітря прогріється до плюс 21. Отже, у Прилуках по обіді можливий невеликий дощ, в Ічні також прогнозують невеликий дощ, у Ніжині теж по обіді має трішки задощити, у Корюківці поки що без опадів, у місті Чернігів небо буде затягнути хмарами, у денні та вечірні години можливий короткотривалий дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Стамбулі встановлені спеціальні автомати, які безкоштовно годують безпритульних собак та котиків, повідомляють турецькі та європейські соціальні та міські ініціативи, що розповідають про гуманне ставлення до тваринок. Коли місто думає не лише про людей, доброти стає більше для усіх.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 10 година і вже 25 хвилин, друзі. І далі будемо кілька авто-лайфхаків для вас готувати і про це розповідати. Власне, ви слухаєте Team FM. Сьогодні середа, 3 червня. Хто до нас лишень приєднався, привіт вам і гарної легкої середи.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, різні шини на одному авто. Чи можна так робити? Коротка відповідь – краще ні, але є нюанси. Про це далі докладніше. А значить, Michelin, Continental та інші виробники одностайні. Ідеально, коли всі 4 шини однакові за розміром, типом, конструкцією та малюнком протектора. Бо симетричні, асиметричні та направлені протектори працюють принципово по-різному. Змішаєш, отримаєш непередбачувану поведінку авто на поворотах і при гальмуванні. Але якщо все ж довелося комбінувати, є одне залізне правило, так би мовити. Шини завжди міняють парами на одній осі. Ліве і праве колесо на передній осі ідентичні. Те саме має бути ззаду. І важливий момент – кращі шини з глибшим протектором завжди на задню вісь, залежно від типу приводу. А окрема історія – це повний привід. Тут змішувати шини категорично не варто. А одна відома досить фірма, наприклад, рекомендує міняти всі 4 колеса одночасно, інакше можна вивести з ладу дорогу трансмісію. АБС, електронні асистенти теж сходять з розуму від різних шин, кажуть, бо розраховані на однакові параметри кочення. Коротко, бюджет зрозуміло, але економія на шинах може коштувати значно дорожче. Принаймні, якщо вже і використовуєте такий лайфхак, як різні шини, то використовуйте парами на одній вісі. А коли

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ
1: реклама.
0: Переверну.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

поруч я. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10 годину маємо і 45 хвилин теж вже маємо. І далі новина на межі військової аналітики та автомобільної рубрики. Ви слухаєте Team FM, додавайте гучності у приймачі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У соцмережах нині завірусилося фото російських вантажівок «Урал-4320» та «КамАЗ-5350» у незвичному чорно-білому смугастому фарбуванні. Редакція видання «Авто-24» одразу охрестила це зеброкамуфляжем, і назва прилипла, так би мовити. Ціль зрозуміла – збити з пантелику не людське око, звісно ж, а алгоритми комп'ютерного зору українських ударних дронів. Штучний інтелект розпізнає техніку за характерними формами і кольорами. Незвичний контрастний візерунок може змусити систему вагатися перед класифікацією цілі. Але є проблема. По-перше, на тлі місцевості чорно-біла смугаста вантажівка помітна навіть краще, ніж у стандартному захисному забарвленні. Людське око її бачить пречудово. По-друге, українські IT-фахівці вважають одним із найкращих у світі у написанні програм для БПЛА. А перенавчити алгоритм на новий тип цілі – питання часу, і то не надто великого. Автори матеріалу підсумовують із посмішкою: нова кольористика – найкраща модернізація Урала за 49 років його випуску. І додають: хай фарбують так і далі. Зебра у лісосмузі – ціль, яку тяжко не помітити.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир, мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
5: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
6: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
8: Програма «Сила слова».
9: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
8: «Сила слова».

0: 10 годину маємо і 55 хвилин. Це гурт «Не ждали» на хвилях Team FM. І далі будемо, друзі, з вами рухатися до новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Адже вже майже 11-та і час, звісно ж, поговорити про головне. Менше, ніж за 4 хвилини. Додавайте гучності у приймачі, аби завжди бути в курсі останніх подій.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 11-ту маємо нині, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом 2 червня російські війська атакували прикордонні громади Чернігівщини. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, у селі Добрянської громади безпілотники Гербера вдарили по підприємство. Унаслідок атаки пошкоджені тепловоз, вантажні вагони та залізнична колія. Уночі FPV дрони атакували Семенівку, де пошкоджено легкові автомобілі та вікна у 5-поверховому житловому будинку. Також за добу зафіксовані влучання по об'єктах енергетичної та транспортної інфраструктури міста. У Ніжині на одному з об'єктів водоканалу завершили встановлення сонячної електростанції та системи накопичення енергії. Проєкт реалізували за підтримки посольства Французької Республіки в Україні та благодійної організації «Електрики без кордонів». У межах проєкту змонтували сонячні панелі загальною потужністю 88 кВт і акумуляторні батареї ємністю 180 кВт. Нове обладнання має забезпечити стабільнішу роботу об'єкта критичної інфраструктури та підвищити його енергонезалежність. У міській раді зазначають, що такі рішення допомагають зміцнювати стійкість громади в умовах воєнного стану та загроз для енергосистеми. Окрім того, у Ніжині розпочався підготовчий етап проєкту будівництва нової міської лікарні за підтримки Французької Республіки. Наразі французькі архітектори разом з українськими фахівцями адаптують проєкт до місцевості, де планують звести медичний заклад. Виконавцем робіт визначено компанію «Еліпс Проджект», яка найближчим часом має представити проєкт та його візуалізацію. Минулого тижня французька сторона перерахувала перший авансовий внесок у розмірі 6 мільйонів 900 тисяч євро на проєктувальні, геодезичні та інші підготовчі роботи. У міській раді наголошують, що кошти надходять через Міністерство охорони здоров'я України безпосередньо виконавцю робіт і не зараховуються до бюджету громади. Поліція відкрила кримінальне провадження через хуліганські дії під час похоронної процесії загиблого військовослужбовця у Ніжині.

0: Словами фахівців, цей метод найкраще підходить для бетонного покриття, оскільки асфальт не забезпечує належної міцності та може руйнуватися через різне температурне розширення матеріалів. Раніше таким способом вже ремонтували вулиці Перемоги, Пирятинську та Коновальця, а надалі роботи продовжать на інших дорогах громади. У Прилуках підбили підсумки конкурсу дитячих малюнків, присвяченого сортуванню сміття та дбайливому ставленню до довкілля. Участь у ньому взяли вихованці Центру творчості дітей та юнацтва та Прилуцької школи мистецтва, які представили 76 робіт. Конкурс організували, щоб привернути увагу до екологічних проблем і популяризувати культуру сортування відходів серед жителів громади, зазначив секретар міської ради Роман Гоголь у коментарі місцевому телеканалу. Переможцями стали Аня Бойко та Діана Дяченко. А їхні малюнки планують розмістити на новому сміттєвозі, який громада очікує отримати за підтримки Міжнародної організації з міграції. Організатори також повідомили, що надалі всі конкурсні роботи використовуватимуть під час інформаційної кампанії із впровадження роздільного збору сміття у Прилуках. До інших важливих подій президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нічної операції українських сил оборони на території Росії. За його словами, підрозділи СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, головного управління розвідки та Державної прикордонної служби вразили низку важливих об'єктів. Серед них петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, який використовується для забезпечення російської військової машини. Також уражено військові цілі на Кронштадтській базі та підприємств. В Тамбовській області залучено до виробництва озброєння для армії РФ. Президент подякував українським військовим за результативну роботу та зазначив, що план далекобійних ударів, спрямований на послаблення військового потенціалу агресора, триватиме. У травні Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 рази порівняно з квітнем. За даними аналітиків, за кордон було поставлено 94 тисячі мегаватт-годин електроенергії. Найбільше зростання експорту зафіксували у напрямку Румунії, де обсяги збільшилися більше ніж у п'ятеро, до 16 200 мегаватт-годин. Водночас 64% всіх травневих поставок припали на Угорщину, яка залишається головним напрямком українського експорту електроенергії. Загалом від початку 2026 року Україна експортувала 157 500 мегаватт-годин електроенергії.
1: Новини спорту.
0: Юні спортсменки з Ніжина стали призерками чемпіонату України з самбо серед підлітків, який відбувся 30-31 травня у Тернополі. Про це повідомили у Ніжинській міській раді. Ніжин на всеукраїнських змаганнях представляли Поліна Романченко та Уляна Ткаченко. Обидві спортсменки вибороли бронзові нагороди чемпіонату. Завдяки цьому ніжинські самбістки увійшли до числа призерів національної першості.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І далі підглянемо у оновлений прогноз погоди, чи бува нічого там не змінилося.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну, власне кажучи, дещо таки змінилося, про це піде мова далі. На Чернігівщині переважатиме сьогодні хмарна погода з проясненнями. У більшості районів області істотних опадів не очікується. Хоча надвечір місцями можливий невеликий дощ, але відсоток опадів надзвичайно низький, тому, можливо, і не задощить, а, можливо, і задощить. Вітер переважно північно-східного напрямку від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря залишатиметься підвищеною до 65%. У Прилуках в день температура повітря прогріється максимум до плюс 20-21 градусу. Протягом дня буде хмарно, ввечері можливий короткотривалий дощ. В Ічні в день прогріється повітря до плюс 20 градусів, хмарна погода утримується весь день. По обіді очікується невеликий дощ. У Ніжині також прогнозують плюс 21 максимум. Сьогодні небо залишатиметься хмарним, а у другій половині дня прогнозують дощ. У Корюківці денна температура до плюс 21, прогнозують синоптики, прогріється. А впродовж дня буде хмарно, можливий невеликий дощ надвечір у місті. А Чернігові в обласному центрі повітря прогріється максимум до плюс 20, небо буде затягнуте хмарами. В денні та вечірні години можливий короткотривалий дощ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін.

0: техніки. Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». Товна дворик. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо з'їдати надто багато моркви, шкіра може набувати жовтувато-помаранчевого відтінку. Цей стан називається каротинемія. Про це пишуть медичні та науково-популярні видання, які пояснюють вплив вітамінів та пігментів на організм людини. Навіть корисні продукти люблять міру. Організм одразу показує, коли перебір.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 11 година 22 хвилини, друзі. Відверто кажучи, соціальні мережі вже давно стали невід'ємною частиною нашого з вами життя. І переважно заходиш от в той Фейсбук, а він такий весь токсичний, знаєте, але інколи там прямо трапляються такі перли, як окремий вид мистецтва. Наприклад, найкращий друг синього тата. Зараз розкажу, в чому справа. Це переклад на одному з відомих брендів дитячого і не лише одягу. І це прям точно окремий жанр мистецтва. Значить, українські матусі, які купують дитячий одяг на одному з британських сайтів, давно помітили автоматичний переклад, там живе своїм творчим життям. І цим життям він щедро цілиться. Найгучніший хіт – найкращий друг синього тата. Що це? Це всього-навсього дитяча футболка. Як саме англійська назва перетворилася на подібну фразу, загадка, яку машинний переклад забере з собою в могилу. Але це, кажуть ще квіточки, українські мами вже зібрали цілу колекцію перлів, де замість опису дитячого одягу щось схоже на результат гри «Зіпсований телефон» між п'ятьма мовами одночасно. Технічно це, звісно ж, баг, але фактично безкоштовний стендап із кожним оновленням каталогу. Ну, чого лишень вартує, до прикладу, підпис сорочка з ляного міксу з коміром дідуся. Як вам таке? Ну, або босоніжки для рибалки на дівчатулькіних босоніжках рожевих. Наприклад, гігантський килимок для боблів. Отаке ще продають на цьому сайті. Ну, або м'яке пальто з іглобрюха. Ми теж не знаємо, хто це. Сподіваємося і не дізнаємося. Головне питання залишається відкритим. Купувати найкращого друга синього тата чи не купувати.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
3: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю. Підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-8899. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Програма «Сила слова».
6: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
5: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 11 година 56 хвилин нині і запрошуємо вас, друзі, разом підбити підсумки інформаційного ранку цієї середи, 3 червня о 12 рівно. То буде менше, ніж за 4 хвилинки. Залишайтеся. Добірка інформаційна для вас про головне за цей ранок вже готова.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Отже, полудень вже у місті, час підсумувати інформаційний ранок цієї середи, 3 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові з 1 липня підвищать зарплати соціальним працівникам та надавачам реабілітаційних послуг. Відповідне рішення депутати Чернігівської міської ради ухвалили 2 червня на 48-й сесії. Підвищення проводять відповідно до постанови Кабінету міністрів. Заробітні плати зростуть у 2,5 рази для всіх посад, передбачених штатними розписами установ, окрім фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. На Чернігівщині ускладнений рух приміських і регіональних поїздів у напрямку Чернігова. В «Укрзалізниці» повідомили, що поїзд номер 6301 Ніжин-Чернігів вирушив із початкової станції із затримкою 37 хвилин та курсуватиме лише до станції Вертіївка. У зв'язку з цим рейс 6302 сьогодні виконуватиме маршрут Вертіївка-Ніжин замість маршруту Чернігів-Ніжин. Зміни пов'язані з пошкодженням залізничної інфраструктури на Чернігівщині. Пасажирів просять стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях. У Чернігові частково обмежать рух транспорту на вулиці Гонча через аварійно-ремонтні роботи на водогоні. У КП «Чернігівводоканал» повідомили, що роботи триватимуть з 6 до 12 червня поблизу будинку номер 34. На цей період буде перекрита права смуга руху в напрямку вулиці Коцюбинського. На місці працюватимуть аварійні бригади та великогабаритна спеціалізована техніка. Водіїв просять бути уважними, дотримуватись тимчасових дорожніх знаків і за можливості користуватися альтернативними маршрутами. У Ніжині на одному з об'єктів водоканалу завершили встановлення сонячної електростанції та системи накопичення енергії. Проєкт реалізували за підтримки посольства Французької Республіки в Україні та благодійної організації «Електрики без кордонів». У межах проєкту змонтували сонячні панелі загальною потужністю 88 кВт і акумуляторні батареї ємністю 180 кВт. У міській раді зазначають, що такі рішення допомагають зміцнювати стійкість громади в умовах воєнного стану та загроз для енергосистеми. Поліція відкрила кримінальне провадження через хуліганські дії під час похоронної процесії загиблого військовослужбовця у Ніжині. У поліції Чернігівської області повідомили, що вже встановили особу чоловіка. За даними слідства, чоловік мав ознаки сп'яніння, нецензурно висловлювався, провокував конфлікт і пошкодив службовий автомобіль поліції. Відео інциденту поширили у соціальних мережах. Розслідування проводять за статтею «Хуліганство» Кримінального кодексу України. У Прилуках у реабілітаційному центрі «Світанок» відкрили простір ментального здоров'я та психологічної підтримки «Сильна родина, сильна дитина». Проєкт реалізували за грантової підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». На його втілення залучили понад 200 тисяч гривень. У новому просторі проводять індивідуальні та групові заняття для дітей з інвалідністю, їхніх батьків, а також психологічну підтримку для працівників.

0: міської ради Роман Гоголь у коментарі місцевому телеканалу. Переможцями стали Аня Бойко та Діана Дяченко, а їхні малюнки планують розмістити на новому сміттєвозі, який громада очікує отримати за підтримки міжнародної організації з міграції. Спонсором проєкту став один із місцевих закладів швидкого харчування. Усі 76 учасників отримали подарунки. Організатори також повідомили, що надалі всі конкурсні роботи використовуватимуть під час інформаційної кампанії із впровадження роздільного збору сміття у прилуках. У Сухополов'янській громаді військовим передали вже 33-й автомобіль для виконання бойових завдань. Пікап отримав військовослужбовець із села Заїзд, який разом із побратимами виконує завдання на Куп'янському напрямку. Авто придбали завдяки спільним зусиллям громади, волонтерів та благодійників. Разом із транспортом військовому підрозділу передали генератор від Нідерландського благодійного фонду. Збір коштів на наступний автомобіль для захисників триває. І до інших важливих подій цього ранку. Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нічної операції українських сил оборони на території Росії. За його словами, підрозділи СБУ, сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій, головного управління розвідки та Державної прикордонної служби вразили низку важливих об'єктів. Серед них – петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, який використовується для забезпечення російської військової машини. Також уражено військові цілі на Кронштадтській базі та підприємство у Тамбовській області, залучене до виробництва озброєння для армії РФ. Президент подякував українським військовим за результативну роботу та зазначив, що план далекобійних ударів спрямований на послаблення військового потенціалу агресора. І далі до новин спорту.
1: Новини спорту.
0: Чернігівська спортсменка Катерина Корма стала чемпіонкою Європи з панкратіону ММА-2026, який відбувся у Вірменії. У ваговій категорії до 75 кілограмів вона здобула золоту медаль у складі збірної України. На шляху до перемоги Катерина достроково перемогла двох спортсменок із Росії у півфіналі та фіналі. За словами керівника обласної федерації панкратіону Сергія Петрикея, спортсменка багато років наполегливо тренувалась та поступово стала однією з фавориток на міжнародній арені. Тренером чемпіонки є Олег Пищенко.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І далі знову ж таки про погоду на день середи 3 червня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Дані уточнені, але незмінні, як то кажуть, на Чернігівщині 3 червня переважатиме хмарна все ж таки погода. У більшості районів області істотних опадів не очікується, хоча надвечір місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно північно-східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 747 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря залишатиметься підвищеною приблизно до 65%. Повітря в середньому прогріється на Чернігівщині сьогодні до 21 градусу тепла. Ну і, звісно ж, по обіді варто чекати, можливо, і дрібних, але все ж таки опадів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І на тому у мене вся інформація. Більше розкаже вже моя колега Ганна о 14:00. Найближчим часом пропонуємо вам, звісно, шпоринути в історію музики і послухати програму «Муздата». А далі на вас чекає ціла година супер-хітів, хітова година на Тім ФМ без зайвих теревень, як то кажуть. Я ж вам лишень побажаю затишної середи, попри все, сьогодні вже середа, і ми з вами молодці, і половинку тої середи відпрацювали. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас і вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
5: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бальзам живить волосся із середини, а кондиціонер захищає його зовні. Повідомляють косметологи та професійні перукарські довідники, що описують догляд за волоссям. Правильний догляд – це баланс живлення та захисту, щоб волосся сяяло здоров'ям із середини та ззовні.
0: Цікаві факти.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Тім. 3 червня 1975-го легендарна богемська рапсодія, тепер уже культових Queen, здобула золотий статус. У 1998-му ж американські чарт очолювали співачки Бренді та Моніка, що дуетом підкорили Сполучені Штати та згодом отримали премію Греммі в номінації «Найкраще вокальне R&B-виконання» саме за суперхіт «The Boy Is Mine». 18 червня 1976-го гурт «Абба» виступав перед королем Швеції напередодні монаршого весілля і вперше там представив публіці свою абсолютно нову на той час пісню «Dancing Queen». А у 2013-му світ побачив шостий студійник Kanye West'а «Jesus». У Чехії нині згадують автора музики національного гімну, композитора і диригента Франтішика Шкроупа. В Австрії – місцевого композитора, диригента і музичного критика Річарда Хейбергера. Французи віддають належне видатному диригенту і композитору Мануелю Розенталю і автору кількох популярних оперет Шарлю Люликоку. А естонці вшановують відомого симфоніста, композитора та диригента Едуарда Тубіна, чию творчість співставляють з музикою Сібеліуса, Нільсена і Шостаковича. Прихильники блюзу в червні святкують день народження видатної американської авторки і виконавиці власних пісень Мемфіс Мінні та гітариста Джиммі Роджерса. А поціновувачі джазу підіймають келихи у пам'ять про співачку Дакоту Стейтон і саксофоніста Буца Рендольфа. 3 червня 1918-го у Києві з'явилася на світ оперна співачка і непересічний музичний педагог, авторка 15 оперних лібретто Ірина Іванівна Маслінікова. На 9 років молодшим за неї був автор численних інструментальних і вокальних творів, у тому числі для симфонічних оркестрів і народних інструментів, як от, наприклад, циклу дитячих п'єс для цимбал, учень Бориса Лятошинського, що відбував покарання за звинуваченням у антирадянській діяльності, український композитор Валерій Петрович Польовий. Серед іменинників першого місяця літа також значиться клавішник рок-гурту Guns N' Roses Даррен Дізі Рід, угорська оперна діва Єва Мартон, вокаліст квартету Boyz II Men Натан Алекс Моріс, популярний кантрі-співак Блейк Шелтон, американський автор і виконавець власних пісень Рей Ламонтейн, Мішель Філіпс з вокального квартету Mamas & Papas, засновник і єдиний постійний учасник Fleetwood Mac, барабанщик Мік Флітвуд і кавалер Ордена Британської імперії та лицар Британської імперії, лауреат численних премій, один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles, автор пісень і композитор, мультиінструменталіст, музичний продюсер і співак сер Джеймс Пол Маккартні. 14 червня 2008 року на Майдані Незалежності в Києві «Просто неба» він дав концерт, який попри зливу зібрав у центрі нашої столиці близько 350 тисяч шанувальників. І ще майже 200 тисяч дивилися шоу на великих екранах у 7 містах України. А глядачами телетрансляції стали 13,5 мільйонів українців. І просто зараз на Team FM пропоную разом підспівувати його крутезній «Hope of Deliverance». Многое літо!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Муздата на радіо Тім.

0: Програма «Chameleon».
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді, витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажу.

0: вантажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Раніше не можна було заблокувати Марка Цукерберга у Фейсбук, повідомляють IT-джерела, що Фейсбук видавав помилку при спробі заблокувати профіль засновника соцмережі. Навіть у світі соцмереж іноді править не популярність чи вподобайки, а просто статус та код творця.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
2: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
4: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
5: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: life. Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Відключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже угалябалувана. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні угалябалувана.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по 2 на годинку. В цей час на Радіо Тім, як завжди, в вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Цієї ночі російські війська атакували безпілотниками село Будоворобівська Новгородцівської громади. За повідомленням начальника тамтешньої РВА Олександра Сільверстова, удару завдали близько 23:45 із застосуванням 2 безпілотників. Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок, у будівлі понічувано покрівлю та вибито вікна. Інформації про постраждалих серед населення наразі не надходило. На автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівська поблизу села Чемер патрульні зупинили автомобіль Рено Меган через технічну несправність. За повідомленням поліції області, 40-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на приладі Драгер показала 3,7 проміле в його крові, що майже у 18 разів перевищує допустиму норму алкоголю. Після цього чоловік почав пропонувати патрульним гроші, аби уникнути оформлення протоколу. На нього адміністративні матеріали склали все ж таки та викликали слідчо-оперативну групу. Сумна новина у річці Бистриця. Вранці 3 червня знайшли мертвим 17-річного Всеволода Короля, який зник після святкування останнього дзвоника. За повідомленням поліції Чернігівської області, попереднього знак насильницької смерті не виявили. Правоохоронці розслідують обставини загибелі в межах кримінального провадження за статтею про умисне вбивство та призначили низку експертиз. В останнє хлопець був у мережі 30 травня о пів на четверту. Вночі до пошуків залучали поліцію, рятувальників, водолазів і місцевих жителів. Слідчі поліції також завершили розслідування справи щодо 34-річної жінки, яка підпалила власну 77-річну бабусю. За повідомленням поліції області, обвинувальний акт уже скерували до суду. Трагедія сталася 27 січня цього року під час конфлікту в родині. Слідство встановило, що жінка облила потерпілу бензином і підпалила. Від отриманих травм бабуся померла. Підозрюваній загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. У Прилуках і Ніжинському районі 2 червня сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської облвійської адміністрації, на перехресті вулиць Ярмаркова та Київська у Прилуках зіткнулися автомобіль Renault Duster і ІЖ-27179. Унаслідок аварії травмувалася пасажирка одного з транспортних засобів. Також у селі Красне Ніжинського району водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав. Обох постраждалих госпіталізували до медичних закладів. У ніч проти 3 червня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ,

0: знищено укриття особового складу противника. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 червня прибув з неанонсованим візитом до Києва. За повідомленням «Укрзалізниці», зустріли його на центральному залізничному вокзалі столиці. І в компанії зазначили, що цей візит є важливим жестом солідарності та підтримки України з боку Альянсу. Останнє Марк Рютте відвідував Україну у лютому цього року, коли виступив у Верховній Раді. Тоді він заявив, що країни НАТО через програму Pearl забезпечили 75% усіх ракет, які використовують сили оборони України, та 90% ракет для протиповітряної оборони. Також під час попереднього візиту Рютте побував у селі Ягідне на Чернігівщині і зустрівся з псом Патроном. У норвезькому Тронгеймі 28 і 29 травня відбулася міжнародна конференція «Війна та пам'ять в Україні та Норвегії». Там Чернігівщину представляла завідувачка музею «Лісоград» Олена Лисенко, яка виступила з доповіддю про знищення Корюківки нацистами у 1943 році. Вона наголосила, що жертвами каральної акції стали близько 7 тисяч людей, а сама трагедія є однією з найбільших акцій проти цивільного населення в Європі часів Другої світової. Під час конференції також говорили про причини трагедії, проблеми встановлення кількості жертв, процес меморіалізації цих подій. Окрему увагу учасники приділили тому, що в радянський період Корюківська трагедія тривалий час замовчувалася.
1: Хороше наостанок.
0: До Ніжина повернулися ляльки-мотанки, які представляли місто на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Чарівний світ ляльки-мотанки». І за повідомленням Ніжинської міської ради, захід відбувся у Кременці Тернопільської області. На конкурс подали 297 робіт з України, Польщі та Німеччини. Під час фестивалю встановили також національний рекорд України. На одній локації представили 1275 ляльок-мотанок. Ніжинські майстрині додатково презентували 46 робіт, які увійшли до рекордної експозиції. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. За календарем буде 4 червня, четвер, і на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, в цей день очікується хмарна з проясненнями погода, місцями короткочасний дощ. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку термометри одностайно показуватимуть від 14 до 12 вище нуля, а завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці очікується від 21 до 23 з позначкою плюс, а в Куликівці та Чернігові від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Та ти шо?».

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Сині акули іноді кусають одна одну, показуючи свій інтерес, повідомляють морські біологи та дослідження поведінки акул у наукових журналах. Навіть у світі хижаків є своя мова знаків. Любов може бути трошки зубастою.
2: Цікаві факти.
4: На

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: The Second Voice, Let Me Be для вас на радіо Тім, 14.19 на годиннику. Друзі, доброго дня усім. Рада знову сказати ці слова. Мене це звати Ганна. До самого вечора цієї середи, 3 червня, разом з вами буду улюбленим хітам підспівувати. Червень у цьому році буде одним з моїх улюблених місяців. Знаєте чому? Тому що не треба сильно довго замислюватися, принаймні протягом першого тижня, яке сьогодні число, який день. Все співпадає. Понеділок перше, вівторок друге, середа третє, ну і так далі. Ну, а коли вже говорили про дні цього місяця, 19 червня, вже, власне, 19 числа, це за два з невеликим гаком тижні відбудеться офіційна прем'єра історії іграшок. Фінальний трейлер вже з'явився в мережі, і ми говоримо про п'яту частину цієї крутезної, дуже популярної франшизи.
1: Та ти що?
0: Disney і Pixar оприлюднили фінальний трейлер п'ятої частини історії іграшок. Повертаються на екрани всіма нами улюблені персонажі – Вуді, Баз Лайтер, Джесі і Форкі. Цього разу їм доведеться, судячи з усього, протистояти новому ворогові – розумному планшету у формі жаби на ім'я Ліліпад. Не питайте, як то кажуть, про що я щойно сказала, але є таке відчуття, що розумний планшет у формі жаби – це така собі алюзія на штучний інтелект. Добре, крім жартів, до зіркового складу долучився пуерторіканський виконавець Бед Банні. І це вау! Він озвучить, не повірите, піцу в сонцезахисних окулярах. Ні-ні, ви не спите, ви слухаєте радіо Тім в реальному житті. Просто такі ось у нас крутезні кіноновини. Ну, а ще режисер картини Ендрю Стентон, один із творців у «Пошуках Немо», тож, вочевидь, буде весело. Принаймні, можна розраховувати на фірмовий гумор, який уже просто в анонсі просочується, так вочевидь. Нехай класним настрій у вас буде сьогодні, попри те, що погода така не суперсонячна на Чернігівщині. Зичимо вам чудового дня в нашій компанії. Ну і, звісно ж, далі будемо розповідати про усілякі цікавеньки. Залишайтеся з нами, підспівуйте улюбленим хітам. Класного настрою ще раз.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: На самоті не залишить Монатіка Дорофєєва 10 липня. Це, знаєте, була така інтрига, яка певний час зберігалася, і в соцмережах люди вже почали навіть будувати інші теорії стосовно того, що запрошеною секретною гостею чи ти буде на цьому концерті в Ібіці Монатіка саме Лобода. З цього приводу навіть такий шикалячий експрес у трец понісся. І менше з тим обійшлося без сюрпризів. Багато людей казали, що, вочевидь, це буде Дорофєєва, так і з'ясувалося. Ось сьогодні буквально вже офіційний анонс опублікували, з якого цілком стає зрозумілим, що запрошеною гостею на одеському концерті Монатіка стане Дорофєєва. Зрештою, можемо видихати, особливо, якщо з цього приводу у вас вже трішки підкипало. Нагадую, що ви можете теж випускати пару в нашому ефірі, надсилаючи одне одному теплі слова і привітання, та й взагалі будь-що, що ви хочете сказати, будемо озвучувати в межах норми цензури, звісно ж. Для цього тримайте зв'язочок зі студією Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Надсилайте нам у Viber і Telegram свої повідомлення в гарячому привіті. Будемо залюбки їх швиденько озвучувати і переказувати тим, хто заслуговує на вашу увагу, те, що ви хочете, щоб вони почули.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
7: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
9: Програма «Сила слова».
10: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
9: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Віктор Павлик, Фінка для вас на радіо Тіма. Друзі, вітання передаємо просто зараз від Олексія для Макса. З днем народження, побажання здоров'я, удачі, всього найкращого. Ми долучаємося до теплих привітань. Нагадуємо, що ви теж можете надсилати у Viber або Telegram студії радіо Тім за номером 093-429-88-99 у рубрику «Гарячий привіт». Все те, що ви хочете сказати, ми будемо озвучувати протягом дня обов'язково. Ну, а якщо з нагоду ось такого свята, як сьогодні у Максима день народження, я розумію, хочеться ще й пісні подарувати імениннику, наприклад. Майте на увазі, у нас з 6 до 7 вечора традиційно є тут програма «На замовлення від душі», і в ній також закликаємо брати вас активну участь. Вже за 4 хвилинки тут свіжа інформаційна добірка, до слова, будемо говорити традиційно про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо «Тім». В цей час вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 3 червня близько 12 години 15 хвилин атакували знову Семенівку дроном. Про це повідомив начальник Новгородцівської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов у соцмережах. Влучання зафіксували на території приватного підприємства, де виникла пожежа. За попередню інформацію, постраждалих серед населення немає, а остаточні наслідки атаки і тип безпілотника наразі уточнюють. Фермерські господарства в нашому регіоні можуть подати заявки на отримання до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту на розвиток виробництва. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті. Кошти надаватимуть терміном до 5 років через Державний аграрний реєстр. Їх можна спрямувати на придбання техніки, обладнання, тварин, будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів. Прийом заявок триватиме до 2 липня 2026 року. З 6 по 12 червня у Чернігові на вулиці Гонча біля будинку номер 34 ремонтуватимуть водопровід. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. І на час робіт частково обмежать рух транспорту та перекриють праву смугу в напрямку вулиці Коцюбинського. На ділянці працюватимуть аварійні бригади, дорожні служби та великогабаритна спецтехніка. Тож водіїв просять бути уважними і за можливості обирати альтернативні маршрути. І ще раз зосереджу вашу увагу на тому, що йдеться про ремонти на вулиці Гонча. Кончив в місті Чернігів з 6 по 12 червня. До інших новин. У Миколаївській громаді Сумського району російський безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Його 84-річна мати дістала поранення та отримує медичну допомогу. Станом на ранок 3 червня загалом відомо у сусідній області про 1 загиблого та 15 постраждалих, серед них 3 дітей, які зазнали гострої реакції на стрес. Президент Володимир Зеленський призначив героя України полковника Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Іншим указом з цієї посади звільнили Олексія Осипенка. Олег Мироненко командує 14-ю бригадою оперативного призначення «Червона калина» та служить з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання на Київщині, а також брав участь у боях на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Міжнародний аеропорт Кувейту припинив роботу після ракетно-дронового удару Ірану. Про це повідомляють Євроньюз і Ройтерс з посиланням на Державну агенцію Кувейту. За даними Міністерства оборони цієї країни, кілька безпілотників атакували безпасажирський термінал, завдавши значних пошкоджень і поранивши людей. Усі рейси перенаправили до альтернативних аеропортів, а польоти скасували до особливого розпорядження. Удар стався на тлі нового загострення між Сполученими Штатами Америки та Іраном на Близькому Сході. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уклав із Румунією контракти на 5 мільярдів 700 мільйонів євро. Про це повідомили у прес-релізі компанії. Угода передбачає постачання 298 бойових машин «Лінкс», системи протиповітряної оборони, боєприпасів та будівництво 4 кораблів для військово-морських сил Румунії. Для виконання замовлення «Rheinmetall» розширить виробництво в країні та передасть туди частину технологій. Постачання техніки мають розпочатися у 2028 році і завершитися до 2030-го.
1: Новини спорту.
4: Український тенісист Віталій Сачко вийшов до 2-го раунду турніру ATP Challenger у чеському Простеєві. Про це пише «Укрінформ». Перша ракетка України переміг чеха Яна Кумста та у 3 сетах 5-7, 6-0, 6-3. Матч тривав 2 години 10 хвилин. У наступному колі Сачко зіграє проти 66-ї ракетки світу чеха Віта Копржеви.
1: Хороше наостанок.
4: Український актор Роман Луцький став лауреатом головної кінопремії Литви «Срібний журавель». Про це повідомила Українська кіноакадемія та Суспільна культура. Нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану він отримав за роботу у фільмі «Реновація». У стрічці актор зіграв українського будівельника Олега. Премія «Срібний журавель» є найпрестижнішою кінематографічною відзнакою Литви і вручається з 2008 року. Чую просто зараз за вікнами нашої студії лунає сигнал повітряної тривоги. Отже, перевіряємо інформацію і бачимо, друзі, що дійсно оголошено повітряну тривогу при Луцькому районі Чернігівської області. Також сигнал небезпеки триває для Ніжинського і Чернігівського районів нашої області. Будь ласка, де б ви не були, перебувайте у безпечних місцях. Зокрема, є інформація ось також про те, що йдеться про загрозу застосування ворогом БПЛА, реактивних БПЛА, які вже в просторі над нашою областю, в нашому небі зафіксували. Тож, ще раз наголошуємо на

0: становитиме в середньому 50% протягом доби. Ну і щодо температури повітря, вночі в Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці, Куликівці, Чернігові від 14 до 12 з позначкою плюс, а завтра в день у Корюківці, Прилуках, Ічні і Ніжині від 21 до 23 тепла, в Куликівці та Чернігові протягом дня від 20 до 22 вище нуля.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Акордеон має клавіші, як у піаніно, а баян, як у саксофона. Повідомляють музикознавці та шкільні довідники із музичних інструментів. Інструменти схожі зовні, але кожен має свій характер та звук. Це оцінять справжні меломани.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 15.16 в Україні. Першим ділом гарячі привіт передаю Любані від Костіка з найкращими побажаннями всім нашим слухачам, а також ведучим радіо Тім. Дякуємо окремо, завжди приємно, що ви про нас не забуваєте, шановні. Ну і нагадування, звісно ж, що ви теж можете надсилати свої привітання у рубрику «Гарячий привіт» абсолютно безкоштовно, наголошую, за номером 093-429-88-99 в Viber або Telegram. Маємо ці теплі слова і озвучуємо якнайшвидше в нашому ефірі протягом усього дня. 093-429-88-99. Додайте цей номер у список своїх контактів, підпишіть як студія Радіо Тім і будьте з нами постійно на зв'язочку, коли це необхідно. І до слова про необхідність. Ви ж, напевно, вже чули про те, що є така чудова ініціатива від держави, як програма скринінгу здоров'я 40+. Вона вже ж продовжує працювати. Та Міністерство охорони здоров'я нагадує, що є певні правила використання тих коштів, які надаються для проходження профілактичних обстежень. Йдеться про терміни, зокрема, протягом яких можна скористатися отриманим фінансуванням. Отже, давайте коротенько і про головне. Якщо кошти були зараховані до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно встигнути до 30 червня, тобто протягом цього місяця. Для тих, хто подавав заявку після 1 травня, кошти залишаються доступними протягом 2 місяців від дати їх надходження. Такі строки встановлені для того, щоб програма працювала передбачувано і якомога більше людей могли скористатися її можливостями. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що після завершення визначеного терміну невикористані кошти повертаються до державного бюджету. Нагадаємо, програма «Скринінг здоров'я 40+» створена для профілактики та раннього виявлення захворювань, і вона може дати можливість людям від 40 років пройти комплекс обстежень у медичних закладах, які, звісно ж, у цій програмі участь беруть. Нещодавно умови участі стали простішими. Якщо раніше після дня народження потрібно було чекати 30 днів для подання заявки, то тепер таке обмеження скасували. Якщо вам вже є 40, знайте, що можете подати заявку в зручний для вас час, саме тоді, коли є така необхідність і ви плануєте зробити відповідні обстеження. Ну і скористатися програмою можна вже у понад 2000 медичних закладів по всій Україні, тож тим, хто отримав кошти вже або лише планує долучитися до програми, варто просто враховувати встановлені терміни і обрати зручний час для проходження такого обстеження.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

знов бій за вас.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Я не всі ще забрав.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: В Україні 15:39. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал». Завтра, 4 червня, проводитимуть аварійно-ремонтні роботи жителів будинку на Олександра Довженка, 94, в Чернігові, зокрема, попереджають про те, що там буде тимчасово припинене водопостачання. Фахівці виконуватимуть заміну зламаних засувок на водомірному вузлі житлового будинку і триватимуть ці роботи за планом з 8 години ранку до 5 години вечора. На цей час без води залишиться багатоповерховий будинок за адресою вулиця Олександра Довженка, 94. Ще раз звертаю вашу увагу, що йдеться про місто Чернігів. Мешканців за цією адресою просять завчасно подбати про необхідний їм на день запас питної технічної води. Ну і якщо виникатимуть додаткові питання, отримати довідкову інформацію, ви ж знаєте, завжди можна за безкоштовним номером гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51. Врахуйте, будь ласка, цю інформацію під час свого планування завтрашнього дня.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І також маємо важливе оголошення для мешканців міста Чернігів, зокрема на проспекті Миру і першому провулку Січових Стрільців. Через необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт на теплових мережах для частини споживачів тимчасово продовжено відключення гарячого водопостачання до завершення ремонту. Йдеться, зокрема, про мешканців будинків по проспекту Миру 196Б, 196В, 196Г, 196Д, 204, 206, 209, 210, 211, 211А, 212, 213А, 214 і 215. А також на першому провулку Січових Стрільців будинки 5, 7 і 17Б. Отже, тимчасово за цими адресами гаряче водопостачання і далі буде відсутнім. Водночас у облтеплокомуненерго наголошують на тому, що роботи тривають, і подачу гарячої води до будинків за зазначеними адресами в Чернігові буде відновлено одразу по завершенні відповідних робіт.
0: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя балована.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
2: «Сила слова». Team FM.

0: Україні 15:55, друзі, ви на хвилі Радіо Тім. Вітаю, доброго дня, зичу. Нагадую про те, що важливо дотримуватися правил безпеки, адже поки що на Чернігівщині, в Прилуцькому, Ніжинському і Чернігівському районах, зокрема, а також у Корюківському і Новгород-Сіверському, власне, по всій області, триває повітряна тривога. Ми на Радіо Тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. До слова, вже за 4,5 хвилини тут в вашій увазі свіжа інформаційна добірка. Говоримо про те, що важливо і актуально, що на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі нині є, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. Як завжди в цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вибухотехніки поліції в нашому регіоні знешкодили бойову частину російського безпілотника, яку виявили після його збиття силами оборони України. Про це повідомила поліція Чернігівської області. В Чернігівському ж районі знайшли ударний дрон із неушкодженою термобаричною бойовою частиною вагою 90 кілограмів. Фахівці вилучили небезпечні боєприпаси з дотриманням усіх заходів безпеки. Надалі його транспортували на спеціальний майданчик для знищення. Найбільше російських безпілотників за минулу добу прикордонники збили саме над Чернігівщиною. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Загалом в нашій області, сусідній Сумській та на півдні країни знищили 50 ворожих дронів. Серед них 39 безпілотників типу «Шахеди», 11 дронів «Гербера». У прикордонній службі зазначають, що підрозділи і надалі виконують бойові завдання із захисту державного кордону. До інших новин, у Москві та Санкт-Петербурзі почали обмежувати продаж бензину на автозаправках. Про це повідомляє видання «Нова газета Європа» з посиланням на російські медіа. На частині заправок у московському регіоні в одні руки відпускають від 60 до 150 літрів пального, залежно від мережі. Російські компанії пояснюють такі кроки труднощами з закупівлею та логістикою постачання бензину. На цьому тлі російські ЗМІ повідомляють про зростання цін на пальне в столиці Російської Федерації. Тим часом Греція висловила Україні офіційний демарш через борський безпілотник, який виявили біля острова Левкада. Про це повідомляє грецьке видання Екатімаріні. За словами речниці Міністерства закордонних справ Греції Лани Зохіу, дипломатичну скаргу Києву передали вже. Безекіпажний катер знайшли 7 травня рибалки в Іонічному морі, а згодом його ідентифікували як дрон «Магура В-5». Речник МЗС України Георгій Тихий раніше заявив, що Київ не має інформації про походження цього безпілотника та готовий співпрацювати в розслідуванні за запитом грецької сторони. Споживання електроенергії в Україні зросло на 10% порівняно з попереднім днем. Про це повідомили в Укренерго. І причиною називають хмарну погоду, через яку знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Водночас через російські обстріли є нові знеструмлення у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській.

0: Для електронна зернова біржа. За минулий тиждень вартість культури зменшилася на 200-300 гривень за тонну до рівня від 31 1300 до 33 тисяч гривень. Причиною стало зниження попиту, адже частина переробних підприємств зупиняється на профілактичні роботи перед новим сезоном. Експерти також прогнозують значну пропозицію нового врожаю, що стримуватиме подальше зростання цін.
1: Новини спорту.
0: Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменок травня. Про це повідомила прес-служба комітету. Найкращою спортсменкою місяця стала гімнастка Таїсія Онуфрійчук, яка здобула бронзу чемпіонату Європи в особистому багатоборстві. А в номінації «Найкраща юна спортсменка» перемогла борчиня Марія Полторак, срібна призерка чемпіонату Європи серед кадеток у ваговій категорії до 57 кілограмів. Обидві нагороди українки вибороли на змаганнях у Болгарії.
1: Хороше наостанок.
0: У травні в Чернігівському пологовому будинку народилася 141 дитина. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради з посиланням на інформацію від медзакладу. Серед новонароджених – 71 хлопчик і 70 дівчаток. Загалом від початку року в пологовому будинку народилися 743 малюки. Це 374 хлопчики та 369 дівчаток. Наші вітання родинам із поповненням. І це були всі новини на цей час, друзі. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 4 червня на Чернігівщині хмарно з проясненнями має бути протягом дня і вночі. І протягом усієї прийдешньої доби місцями прогнозують короткочасний дощ. Південно-східний вітер при тому дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Якою ж температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім у найближчі 24 години. За кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, друзі, в Ічні, Прилуках, Ніжині і Курюківці, в Куликівці та Чернігові до ранку термометри одностайно показуватимуть від 14 до 12 градусів вище нульової позначки. А завтра в день у Курюківці, Ніжині, Прилуках, Ічні 21-23 вище нуля, в Куликівці і обласному центрі місті Чернігів від 20 до 22 з позначкою плюс.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Дрібні комахи бачать світ, як у сповільненій зйомці, повідомляють дослідники зору комах у наукових журналах із біології. Маленькі істоти живуть у власному кінематографічному світі, де кожен рух відчувається повільно та детально.
4: Цікаві факти.

0: Наразі всім послухали Віла Армакс, 16:17 на годиннику. Передаю нині гарячий привіт любим донькам Христині та Олі від мами Тетяни. Люблю вас, мої дівчатка. Чудового всім зичу дня. І слухачам радіо цим також переказую гарячий привіт. Дякуємо, що ви з нами, Тетяна. Друзі, нагадаю, ви теж можете переказувати в рубриці «Гарячий привіт» свої теплі слова одне одному. Це абсолютно безкоштовно. Достатньо просто написати нам у Viber за номером 093-429-88-99 те, що ви хочете, щоб ми озвучили, і ми зробимо це як не швидше. До слова, у Telegram теж можна писати за тим самим номером 093-429-88-99. Ну, і коли вже говорити про позитив і покоління щонайменше два, є у нас чудова історія про одного з наших з вами земляків, його, скажімо так, захват одним з видів спорту. Говоримо про Миколу Носка і волейбол, що став справою всього його життя. Вже 55 років доля цього чоловіка пов'язана з Черніговом, факультетом фізичного виховання і розвитком цього виду спорту на Чернігівщині. Він свій шлях розпочав у 1971-му ще як студент, а згодом став тренером, науковцем, ректором університету і президентом волейбольного клубу «Буревісник». Саме з відкриттям факультету фізичного виховання у 1966 році волейбол у Чернігові почав переходити від аматорського рівня до професійного, а в 90-му було створено клуб «Буревісник», який став важливим етапом у розвитку чернігівського волейболу. Команда досягала високих результатів, однак професійний спорт вимагав значних фінансових ресурсів, тож, за словами Миколи Носка, іноді перспективи стримували саме матеріальні труднощі. Хоча, якщо згадати 90-ті, це, напевно, було доволі розповсюдженою проблемою. Понад 13 років герой нашої сьогоднішньої програми «Люди» працював тренером чоловічих і жіночих команд і каже, що за його відчуттями, досвідом, наставник має бути не лише фахівцем зі спорту, а й психологом, і менеджером, який знаходить підхід до кожного гравця і якісь творчі ідеї для вирішення певних проблем, які виникають. Та попри всі виклики, Микола Носко переконаний, що волейбол на Чернігівщині має міцні вже традиції, продовжує розвиватися, ну а понад півстоліття його власного життя залишаються нерозривно пов'язаними з цією командною грою, також із нашим регіоном, що для всіх тих, хто волейболом захоплюється, вочевидь, не новина. Менше з тим, приємно було поділитися з іншими слухачами, хто ніколи не чув цього імені Миколи Носка, цією історією цієї людини, його відданістю і захватом тих, хто з ним спілкується і вчиться у нього. Тож найкраще вітання і побажання. А також нагадування вам, що якщо поруч із вами є чудові люди, на яких рівняєтеся ви, якими ви захоплюєтеся, надихаєтеся, чий приклад вас мотивує, обов'язково можете з нами цим ділитися, і ми залюбки будемо їх історії розповідати в нашому ефірі. Для цього просто знов-таки за студійним номером 093-429-88-99. Тримайте з нами зв'язок.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

0: реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

0: І чергова листівочка, можна сказати, в нашому ефірі. Просто зараз в рубриці «Гарячий привіт» летить усім колегам від Олега з найкращими побажаннями, чудового настрою. І вам також від нас величезний привіт. Дякуємо, що на роботі залишаєтеся в компанії «Радіо Тім». Друзі, нагадаю, ви можете також надсилати абсолютно безкоштовно у Viber нам на номер 093-429-88-99 привітання, які хочете почути в ефірі протягом дня. І будемо ми їх озвучувати якнайшвидше після отримання 093-429-88-99. Пишіть, будемо раді. Ну, а ще рада поділитися з вами чудовою історією молодят з Житомира, які вирішили перетворити своє весілля на добру справу для безпритульних тварин. І замість традиційних букетів Андрій та Валерія, це імена наречених, попросили гостей приносити корм для собак і котів, які перебувають у місцевому притулку. Ідею цю запропонувала мама нареченого Вікторія. За її словами, квіти швидко в'януть, як викладачка в місцевому навчальному закладі, вона це знає, як ніхто добре. Ну, а допомога тваринам, логічно, може принести реальну користь. Тож гості прийшли на свято не лише з подарунками, а й з пакетами корму. І в результаті молодята разом з рідними та друзями на своєму святі зібрали понад 30 кілограмів харчів для звіряток. Усе це передали до Центру захисту тварин в Житомирі, де нині перебувають понад 40 собак і котів. І історія ця, як на мене, є прикладом того, як особисте свято можна поєднати з підтримкою тих, хто потребує допомоги. Ну, а замість букетів, які зів'януть за кілька днів, чотири лапі мешканці притулку отримали необхідний запас корму.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
2: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Попри те, що червень на календарі, третє число першого місяця літа і середа, нині 16:56 на годиннику. Власне, кілька хвилин тому знову оголосили повітряну тривогу в Чернігівській області, зокрема в Ніжинському і Прилуцькому районах. І, власне, в Чернігівському районі та Корюківському, як і в Новгород-Сіверському, наразі її ще не скасовували. Друзі, будь ласка, будьте уважні, обережні. Йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння, за інформацією від командування повітряних сил з Таганрогу відбувається запуск. Де б ви не були, перебувайте у безпечних місцях за можливості. Ну і, звісно ж, залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі всього, що відбувається. Ми вже менш ніж за 4 хвилини знову будемо говорити про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп. Техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Прилуцькому районі нашої області внаслідок ворожої атаки на енергетичний об'єкт без електропостачання залишилося близько 9 тисяч абонентів. Про це повідомили енергетики. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи і водночас оголошено повітряну тривогу. Тож фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для споживачів з урахуванням безпекової ситуації. Будь ласка, де б ви не були зараз, знайдіть можливість пройти в укриття. На Чернігівщині цьогоріч планують забезпечити оздоровлення та відпочинок майже 16,5 тисячам дітей. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомив директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Андрій Шемець. У червні в 7 громадах області працюватиме 51 табір з денним перебуванням, де відпочиватимуть понад 5 тисяч дітей. На підготовку оздоровчої кампанії з обласного та місцевих бюджетів передбачили понад 12 мільйонів 500 тисяч гривень. Водночас більшість дітей оздоровлюватимуться за межами області через безпекову, знову ж таки, ситуацію. Велопатруль розпочав свою роботу у Чернігові. Про це повідомила патрульна поліція області. Інспектори нестимуть службу в парках, скверах, зонах відпочинку та інших місцях масового перебування людей. Завдяки велосипедам правоохоронці зможуть швидше діставатися ділянок, куди складно під'їхати службовим автомобілем. Упродовж літнього сезону велопатрульні стежитимуть за громадським порядком і реагуватимуть на звернення мешканців. У Новгородсіверській громаді поліцейські спільно з капеланами відвідали 5 родин, які потребують підтримки. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернігівської області. Сім'ям передали гуманітарну допомогу, продукти харчування та засоби особистої гігієни. Під час зустрічі правоохоронці та капелани поспілкувалися з дітьми і батьками, вислухали їхні потреби та надали необхідну підтримку. Такі візити спрямовані, кажуть, на допомогу родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. До інших новин. В Україну надійшли 72 тисячі доз вакцини АКДП для захисту дітей від дифтерії, правця та кашлюку. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Вакцини використовуватимуть для безоплатних щеплень дітей відповідно до національного календаря вакцинації. Партію препаратів Україна отримала в межах співпраці з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, та доставку забезпечило ЮНІСЕФ. Найближчим часом вакцину розподілять до медичних закладів усіх регіонів нашої країни. В Албанії тисячі людей вийшли на протести через проєкт будівництва люксового курорту на острові Сазан, до якого причетний зять президента Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер. Про це повідомляє німецька телерадіокомпанія ARD та її інформаційний портал Tagesschau. Протестувальники вимагають зупинити проєкт через можливі екологічні наслідки та корупційні ризики. Спеціальна прокуратура Албанії вже розпочала розслідування щодо будівництва. За даними видання, компанія Кушнера планує інвестувати у проєкт 1 мільярд 400 мільйонів євро. Тим часом Тайвань планує розмістити роботизованих патрульних собак на островах у Південно-Китайському морі, на які претендує Китай. Про це пише Reuters. Роботи створені американською компанією Ghost Robotics і оснащені тайванськими системами розвідки, спостереження та вогневої підтримки. Їх планують використовувати для патрулювання островів Пратас і Спратлі, які контролює Тайвань. У Міністерстві оборони країни вважають, що такі безпілотні комплекси є важливим елементом стримування Китаю. В Україні ж стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Про це прем'єр-міністерка Юлія Сверденко повідомила у Телеграм. Відтепер підприємства можуть отримати кредит у під 10% річних на будівництво нових генеруючих потужностей. Розмір фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті на строк до 5 років. Пріоритет надаватимуть проєктам в енергодефіцитних і прифронтових регіонах України.
1: Новини спорту.
4: Камерунський захисник Іван Дібанго залишає Криворізький Кривбас і продовжить кар'єру в австрійському ЛАСКу. Про це повідомив офіційний сайт клубу з міста Лінц. 24-річний футболіст підписав контракт до літа 2029 року та перейшов до нової команди як вільний агент. За Кривбас Дібанго виступав з 2022 року та провів 96 матчів. На його рахунку один гол і 15 результативних передач.
1: Хороше наостанок.
4: У селищі Десна відкрили новий бювет з артезіанською свердловиною. Про це пише видання «Челайн». Нова свердловина стала резервним джерелом водопостачання для громади на випадок перебоїв із електроенергією, від якої залежить робота централізованої системи. За словами місцевої влади, жителі вже користуються новим джерелом питної води і загалом в межах програми «Вода для громади» на Чернігівщині доступ до якісної питної води отримали понад 20 тисяч мешканців. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Традиційно о 6 вечора разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Про погоду на завтра кілька слів далі. На Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, у четвер, 4 червня, хмарно з проясненнями має бути. Місцями короткочасний дощ очікується. Південно-східний вітер має бути зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а атмосферний тиск в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові від 14 до 12 вище нуля, а завтра в день у Корюківці, Ніжині, Прилуках, Ічні плюс 21, плюс 23, а в Куликівці і Чернігові від 20 до 22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Про погоду на тому все. Рухаємося далі.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Ейнштейн любив поспати та спав по 12 годин на день, повідомляють біографи Альберта Ейнштейна та наукові публікації про його життя та звички. Навіть генії цінують повноцінний сон. Іноді поспати набагато корисніше, ніж нам здається.
4: Цікаві факти.

0: Вітаю собі, Каті, величезний гарячий привіт. Передаємо у рубриці «Гарячий привіт», нагадуючи тим самим вам, що ви можете долучатися до нашого ефіру і надсилатися протягом цієї музичної години одне одному теплі слова абсолютно безкоштовно, швиденько видаємо їх в ефір. А вже в наступній музичній годині, друзі, нагадаю, матимете можливість до теплих слів додати ще і музичне привітання, тобто пісню обрати, яку ви хочете, щоб ми ввімкнули в ефір програми «Від душі». Це програма на замовлення, вона до ваших послуг. Тут традиційно з 6 до 7 вечора. І знов-таки наголошую, все це абсолютно безкоштовно. Головне тримати з нами зв'язок за номером 093-429-88-99. Продовжуючи тему цікавих історій, пов'язаних з взаємодією людей, хочу поділитися з вами крутезною ідеєю, яка з'явилася в когось у столиці Індії, місті Делі. Там дехто вирішив по-новому поглянути на звичний похід за покупками. Вже запустили сервіс, через який можна найняти людину, що донесе ваші пакунки з ринку або торгового центру додому чи до транспорту. Послуга орієнтована як на місцевих мешканців, так і на туристів, особливо тих, хто робить великі покупки і кому важко пересуватися переповненим містом. Ну а Делі – це, як відомо, мегаполіс, де затори, перевантажений громадський транспорт стали частиною щоденного життя вже доволі давно. Ініціатори цього проєкту кажуть, що йдеться не лише про зручність для покупців, а й про нові робочі місця. І, на їхню думку, у великих містах люди дедалі охочіше платять за економію часу і власних сил. Тим більше, що сьогодні через застосунок можна замовити будь-що, від вечері до автівки, кур'єрів багато, чому б їм не носити просто пакунки за вами? Втім, скептики не поспішають радіти, вони ставлять незручні питання про те, скільки зароблятимуть такі працівники, чи будуть умови праці гідними, чи справді є стабільний попит на подібну послугу. Вочевидь, саме на індійському ринку і досліджуватимуть відповіді на всі ці питання, а фахівці вже переконані, що долю проєкту вирішать ціна і зручність. Якщо сервіс справді заощаджуватиме час і сили, він своїх клієнтів вже ж знайде. Поки що ініціатива працює в такому собі тестовому режимі. Ну і, звісно ж, залежить все від того, наскільки вона виявиться потрібною мешканцям одного з найбільших міст світу. Дивлячись на те, як це відбувається в Делі, що думаєте ви? Чи погодиться після таких новин член вашої родини, а це найчастіше, будемо чесними, чоловік, ходити з вами на шопінг безкоштовно? Чи доведеться і йому також, ну, якщо не платити, то бодай якось заохочувати, купляти щось смачненьке чи ще щось. Які у вас з цього приводу є іде варіанти? Діліться з нами обов'язково у соцмережах Радіо Тім. Багато цікавого, і про це також можемо поспілкуватися, чом би і ні. Нагадаю, ми є в Інстаграм і Фейсбук, а також у офіційному Ютуб-каналі. Тім ФМ чимало цікавих сюжетів можете для себе знайти, тож залишайтеся з нами, долучайтеся всюди, будьте на зв'язку.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ну, я просто зараз знову бачу гарячий привіт, а чим би не передати Алінці від чоловіка Михайла. Доброго вечора, Люба.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Наші

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17:43 за Києвом. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів водоканал. Зокрема, будинків 78 і 78А на вулиці Івана Мазепи в обласному центрі. Завтра, 4 червня, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами, там буде відсутнє водопостачання, щоправда, тимчасово. Як повідомляють у водоканалі, фахівці замінюватимуть ділянку водопроводу діаметром 100 мм поблизу будинків на вулиці Івана Мазепи. І, відповідно, роботи заплановані з 8 години 30 хвилин вранці до 16 орієнтовно. На цей період водопостачання буде припинене для багатоповерхових будинків за адресами вулиці Івана Мазепи 78 і 78А. Мешканцям зазначених адрес рекомендують завчасно зробити запаси питної та врахувати тимчасові незручності під час планування справ. Ну, а додаткову інформацію традиційно можете отримати за безкоштовним номером гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51. Ще раз, Мазепи 78 78А. Завтра з 8:30 до 16 години водопостачання буде відсутнім через проведення аварійних робіт. Зробіть просто зараз запаси питної і технічної води собі на завтра.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, у Прилуках комунальник ліквідовують два прориви на водопровідних мережах. Один із них виявили на вулиці Польовій, де витік води потрапляє до каналізаційної мережі, що ускладнює пошук пошкодження, а другий прорив ремонтуватимуть у другому провулку Заудаєвському. Як повідомили у комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання, на час аварійно-відновлювальних робіт на окремих вулицях можливі тимчасові перебої з водопостачанням або зниження тиску мережі. Зверніть на це, будь ласка, увагу.
0: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там.

0: На радіо 7 послухали Стінга і Шагі та їх Енджел. 17:55 на годиннику. Друзі, маємо повідомлення про те, що російські безпілотники на Чернігівщині атакували аграрне підприємство в селі Авдіївка Понорницької громади. І за попередніми даними, близько 16:45 ворог завдав удару двома дронами, і внаслідок влучань загорілися приміщення для зберігання зерна. Про постраждалих інформації наразі немає. Остаточні наслідки атаки і масштаб руйнування уточнюються. Ми на радіо 7 традиційно стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну і о 6 вечора, як завжди, разом підб'ємо інформаційні підсумки цього дня, середи 3 червня. Згадаємо, що чули протягом цього дня, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо Тім. Як завжди у цей час разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: З 1 липня у Чернігові підвищать зарплати соціальним працівникам і надавачам реабілітаційних послуг. Відповідне рішення ухвалили сьогодні депутати міської ради. Підвищення проводять згідно з постановою Кабінету міністрів. Заробітні плати для більшості працівників зростуть у 2,5 рази. Зміни не стосуються фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих. Фермерські господарства Чернігівщини зможуть отримати до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту на розвиток виробництва. Про це повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Кошти надаватимуть через державний аграрний реєстр терміном до 5 років. Гроші можна використати на техніку, обладнання, тваринництво та будівництво виробничих об'єктів, а подати заявку треба встигнути до 2 липня. У Прилуцькому районі після ворожої атаки на енергетичний об'єкт без світла залишилися близько 9 тисяч абонентів. Про це повідомили енергетики. Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають. Фахівці працюють над поверненням електропостачання, а терміни завершення робіт залежать від безпекової ситуації, як завжди. Сьогодні, 3 червня, російські війська атакували Семенівку дроном. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сильвестов. Влучання зафіксували на території приватного підприємства, де виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Ну, а остаточні наслідки атаки ще уточнюють. З 6 по 12 червня у Чернігові частково обмежать рух на вулиці Гонча. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Причиною називають ремонт водопроводу біля будинку номер 34. На час робіт перекриють праву смугу в напрямку вулиці Коцюбінського. Тож водіїв просять бути уважними і обрати альтернативні маршрути. І ще раз, місто Чернігів з 6 по 12 червня вулиця Гонча. Рух буде частково обмежений у напрямку вулиці Коцюбінського. Враховуйте це, будь ласка. До інших новин. Сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув із неанонсованим візитом до столиці України, міста Києва. Про це повідомила «Укрзалізниця». В компанії назвали цей приїзд важливим жестом солідарності та підтримки України з боку Альянсу. Згодом повідомлялося про те, що Рюте разом із президентом Зеленським поклав квіти і вшанував пам'ять героїв загиблих України. Ну, а попередній візит Рюте до України відбувався у лютому цього року. Нагадаємо, тоді він також відвідав Чернігівщину. У ніч проти 3 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Російської Федерації. Так, за даними Генштабу, серед цілей були кораблі та інфраструктура у порту Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга. Також повідомляється про ураження нафтового терміналу, військових складів і командних пунктів СБУ. Підтвердили атаку українських безпілотників. Результати ударів обіцяють більш широко висвітлити згодом. Німецький концерн «Рейнметал» уклав із Румунією контракти на 5 мільярдів 700 мільйонів євро. Угодою передбачено постачання бойових машин «Лінкс», систем ППО, боєприпасів і кораблів. Для виконання замовлення компанія розширить своє виробництво в Румунії. Частину технологій також передадуть румунській стороні, а розпочнуть поставки за планом у 2028 році. Міжнародний аеропорт Кувейту сьогодні тимчасово припинив роботу після ракетно-дронового удару з боку Ірану. Про це повідомили міжнародні агенції інформаційні. А за даними Міністерства оборони Кувейту, пошкоджений був пасажирський термінал. Там також є постраждалі, щоправда, кількість їх не повідомляється. Усі рейси перенаправили до інших аеропортів, а польоти скасували до окремого розпорядження. Про важливе призначення також дізналися ми цієї середи. Президент Зеленський призначив Героя України Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії. Відповідний указ оприлюднили на сайті голови держави. Іншим указом з цієї посади звільнили Олексія Осипенка. Мироненко командує бригадою «Червона калина» і служить у війську з 2014 року. 72 тисячі доз вакцин АКДП надійшли в Україну. Вони призначені для захисту дітей від дифтерії, правця та кашлюку. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Препарати використовуватимуть для безоплатних щеплень за національним календарем вакцинації, а поставку забезпечили в межах співпраці з міжнародними партнерами. Найближчим часом обіцяють вакцину розподілити між регіонами. Також в Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, підприємства зможуть отримати кредит під 10% річних на будівництво нових генеруючих потужностей. Обсяг фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Пріоритет надаватимуть проєктам у прифронтових і енергодефіцитних регіонах. До слова про дефіцит енергії, електроенергії в Україні споживання сьогодні через хмарну погоду зросло на 10% порівняно з попереднім днем. Як повідомили в Укренерго, знизилася ефективність побутових сонячних електростанцій саме через погодні умови, а також російські обстріли спричинили нові знеструмлення у кількох областях, зокрема і на Чернігівщині, і у Прилуцькому районі, як ми повідомляли. Енергетики проводять аварійно-ремонтні і відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація, і водночас до всіх нас звертаються з проханням саме в вечірній час споживати електрику максимально економно. Далі новини спорту. Український тенісист Віталій Сачко вийшов до другого раунду турніру ATP Challenger у чеському Простеєві. У першому колі він переміг чеха Яна Кумстата у трьох сетах. Тривав матч 2 години 10 хвилин, а наступним суперником українця стане вже від Коприжева. Будемо, як завжди, за наших спортсменів вболівати. І ще трішечки будемо ними пишатися, адже Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменок місяця, що минув, травня. Переможниця у цій, так би мовити, категорії щомісячній стала гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Вона здобула бронзу чемпіонату Європи. Нещодавно також кращою юною спортсменкою визнали борчиню Марію Полтарак, яка стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед кадеток. Обидві нагороди українки вибороли в Болгарії. Ну і, звісно ж, наші найщиріші вітання також їм. Ось, власне, про такий позитив, на якому завершимо цей інформаційний підсумковий випуск на Радіо Тім, ми будемо зосереджуватися традиційно вже о 19:00, коли презентуємо вам тут дайджест хороших новин цього дня, середи, 3 червня 2026 року. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Ще кілька слів про погоду на завтра. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у четвер, 4 червня, хмарно з проясненнями має бути. Місцями короткочасний дощ очікується і вдень, і вночі, а південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. 80% людей заряджають телефон лише вночі. Повідомляють соціологи та дослідження поведінки користувачів смартфонів від компаній мобільних технологій. Ніч – то час для відпочинку. Не лише для людей, а для їхніх гаджетів.
3: Цікаві факти. Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Приємно з цією чудовою музикою починати програму «На замовлення від душі». 18.15 на годинку, друзі. Середа, 3 червня за календарем сьогодні. Нагадаю, це ще один день до перемоги. І сьогодні відзначають Всесвітній день бігу. Також день велосипеда і велосипедиста, відповідно. А ще Всесвітній день сидру і захисту від комах. Як на мене, дуже чудове в цілому поєднання свят, як для початку літа. Тож долучайтеся ви до святкування в нашому ефірі. Замовляйте одне одному на подарунок улюблені пісні. Це абсолютно безкоштовно. Треба лише тримати з нами зв'язок за номером 093-429-88-99. У Viber або Telegram можна писати нам текстом і повідомлення. Якщо є бажання поспілкуватися голосом, просто телефонуйте з вашого мобільного на наш студійний 093-429-88-99. За секретом скажу, зі стаціонарного також можна. Було б бажання. Якщо бажаєте привітати іменинників сьогодні, знайте, що їх звати Дмитро, Павло і Денис. Ну і, відповідно, по батькові всі Дмитрівні, Дмитровичі, Павлівні, Павлівні, Денисівні і Денисовичі приймають вітання з найкращими побажаннями. Наші найщиріші вітання вам, шановні іменинники, з Днем Янгола вже. На ваші, шановні слухачі, привітання, теплі слова і замовлення музичні чекаю у Viber і Telegram студії 093-429-88-99. Тримайте з нами зв'язок.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Оксана попросила вімкнути цю пісню «Самосвіта» на Радіо Тім, і ми зробили це. Передаємо вам обом наші найщиріші вітання і побажання гарного вечора у компанії Тім ФМ. Дякуємо за те, що ви з нами. Друзі, нагадаю, ви також можете долучатися до цього свята вечірнього нашого щоденного, передаючи одне одному теплі слова, і замовлення ваші музичні ми теж виконуємо ще до 19-ї години. 093-429-88-99. Надсилайте у Viber або Telegram за цим номером свої побажання і теплі слова і музичні замовлення. 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: На радіо Тім послухали щойно Казко і їх крутезний хіт «Все по колу». У нас теж по колу рухається годинникова стрілка. 18:40 вже тепер показує годинник в Україні. Де б ви, друзі, не були, долучайтеся до нашої програми на замовлення від душі. Тим більше, що завтра в цієї програми буде вимушена перерва у зв'язку з Днем пам'яті, що 4 червня відзначатимуть в Україні. З нашого ефіру будуть зняті всі розважальні програми, у тому числі і програму «На замовлення від душі», вашу улюблену вечірню. Тож ще зараз, протягом найближчих 15 хвилин, так точно, відкрита до діалогу і можливості виконувати ваші музичні забаганки, переказувати ваші величезні теплі вітання одне одному. Ось, власне, як від Богдана. Величезний привіт його брату Сергію. Друже, будь ласочка, не забудь купити те, про що домовлялися на вечори. Я сподіваюся, що ви дійсно не розвертаєте зараз своє авто, аби придбати те, про що вас просив ваш брат. Ну і я вже ж всім, хто в дорозі, зараз найкраще побажання. Щасливої дороги, зеленої хвилі, класного настрою. Залишайтеся в нашій компанії і пишіть ще, будемо залюбки додавати класного настрою в цю музичну годину і ваших улюблених хітів у програму «На замовлення від душі».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Сила слова.
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: Сила слова. Team FM.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Far beyond region.

0: нас порадував на завершення цієї музичної години Snoop Dogg і Bebe Rexha. Ну що ж, друзі, вже 18:57 на годиннику. Маю завершувати на сьогодні програму «Привітань від душі». Ще раз попереджаю, що завтра День пам'яті в Україні відзначають, і через це за нашого ефіру буде знято більшість розважальних програм, у тому числі і програму «Замовлення від душі». Але післязавтра, у п'ятницю, в штатному режимі має повернутися вона до ваших послуг. Тож залишайтеся з нами. І побажання гарного вечора також усім з улюбленою музикою на Team FM в силі, як завжди. Власне, який дайджест хороших новин, він у нас о 19:00 до ваших послуг. Зосереджуємося на тому позитиві, який приніс нам цей день, середа, 3 червня 2026 року. І про хороші новини з Чернігівщини, України, усього світу поговоримо вже обов'язково дуже скоро. Залишайтеся з нами і не пропустіть.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19 рівно, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут добірка позитивних новин, які приніс нам цей день, середа, 3 червня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: 100 дітей військовослужбовців, прикордонників, поліцейських, рятувальників і нацгвардійців з нашого регіону вирушили на відпочинок до Чернівецької області. Відпочинок організували у межах проєкту «Карпатська зміна Буковина». Протягом 2 тижнів на дітей чекають оздоровчі, спортивні та пізнавальні заходи. А загалом у межах проєкту для дітей Чернігівщини у червні передбачено 2 зміни. Крім відпочинку, учасники матимуть можливість зустрітися з зірками українського футболу. У Прилуцькому районі для жителів віддалених сіл організували безкоштовний підвіз до медичних закладів. Проєкт охоплює понад 10 населених пунктів. Двічі на тиждень людей доставляють до Прилуцької центральної районної лікарні та попередньо записують на прийом. За рік послугою зможуть скористатися понад 1300 жителів. І надалі цей проєкт планують розширити. У Сухополов'янській громаді військовим передали вже 33-й автомобіль для виконання бойових завдань. Пікап отримав військовослужбовець із села Заїзд, який служить на Куп'янському напрямку. Авто придбали завдяки підтримці громади, волонтерів і благодійників. І разом із транспортом передали генератор від Нідерландського благодійного фонду. Збір коштів на наступний автомобіль триває. У Ніжині на одному з об'єктів водоканалу завершили встановлення сонячної електростанції та системи накопичення енергії. Проєкт реалізували за підтримки посольства Франції та організації «Електрики без кордонів». Тут встановили сонячні панелі потужністю 88 кВт і акумулятори ємністю 180 кВт. У міській раді зазначають, що це підсилить енергетичну стійкість громади. У Чернігівському пологовому будинку в травні народилася 141 дитина. Така чудова статистика. Про це повідомили в Чернігівській міській раді. Серед новонароджених 71 хлопчик і 70 дівчаток травневих. Від початку року в медзакладі народилося вже 743 малючки, це 374 хлопчики і 369 дівчаток. Наші вітання їм усім і побажання щасливої долі. А у селищі Десна відкрили новий бювет з артезіанською свердловиною. Нове джерело стало резервним варіантом водопостачання на випадок перебоїв з електроенергією, що, на жаль, не рідкість нині. За даними місцевої влади, жителі вже користуються питною водою зі свердловини. Реалізували проєкт у межах програми «Вода для громади». Загалом доступ до якісної питної води отримали понад 20 тисяч жителів нашої області тепер уже. І до інших новин. Під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте сьогодні президент Зеленський заявив, що вже 6 країн-партнерів підтвердили готовність профінансувати закупівлю американського озброєння для України в межах програми Pearl. Натомість українські фахівці допомагатимуть Литві, Латвії, Естонії та Румунії, зокрема, посилювати захист від безпілотників. За словами голови держави, фінансування Збройних сил забезпечене, а держава працює над довгостроковою підтримкою армії та оборонної промисловості. Угорщина розблокувала механізм Європейського фонду миру, який передбачає компенсації країнам Євросоюзу за передану Україні зброю. Про це повідомляє Політико з посиланням на дипломатичні джерела. Таким рішенням Будапешт припинив дворічне блокування виплат у межах фонду. Це дозволить найближчим часом спрямувати 6 мільярдів 600 мільйонів євро на компенсації державам-партнерам, і подальше використання коштів країни Європейського Союзу мають узгодити на наступних переговорах. Також в Україні завершили основний етап ремонту доріг державного значення після зимового періоду. Про це прем'єр-міністрка Юлія Свириденко написала сьогодні у Телеграм. Дорожники відновили 14 мільйонів квадратних метрів покриття, що стало найбільшим показником від початку повномасштабної війни. Роботи проводили в усіх областях країни на ключових маршрутах для перевезення людей, вантажів і забезпечення оборони. Надалі відновлення дорожньої інфраструктури зосередять насамперед на прифронтових регіонах.
1: Новини спорту.
2: Чернігівська спортсменка Катерина Корма стала чемпіонкою Європи з панкратіону «Аматор ММА-2026». Змагання відбулися у Вірменії. У ваговій категорії до 75 кілограмів вона здобула золоту медаль у складі збірної України. На шляху до титулу достроково перемогла двох спортсменок із Російської Федерації. Тренує чемпіонку Олег Пищенко. Їм обом наші найщиріші вітання і подяка за такі чудові новини. Ну, а ще є чим пишатися тим, хто дотичний до кіно. Український актор Роман Луцький став лауреатом головної кінопремії Литви «Срібний журавель». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану він отримав за роботу у фільмі «Реновація». Там у стрічці актор зіграв українського будівельника Олега, а премія є найпрестижнішою кінематографічною відзнакою Литви.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Ну що ж, із дайджестом хороших новин ми розібралися. Залишилося лише подивитися трішки в майбутнє, зазирнути у прогнози синоптиків на завтра, 4 червня. На Чернігівщині хмарно з проясненнями буде у цей день, за даними Українського гідрометцентру. І місцями йтиме короткочасний дощ. На опади варто розраховувати і в темну частину доби, і по обіді також. Південно-східний вітер, при тому, дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тіму у наступні 24 години, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Тож цієї ночі у Прилуках, Ічні, Ніжині та Курюківці, в Куликівці, Чернігові від 14 до 12 вище нуля. Без інтриг, все дуже-дуже одностайно, як то кажуть. Ну і завтра в день у Ніжині, Курюківці, Прилуках, Ічні 21-23 тепла очікується. А в Куликівці ж, обласному центрі нашому, місті Чернігів, від 20 до 22 із позначкою плюс синоптики обіцяють. Побачимо, як воно буде насправді. Свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі почуєте вже завтра о 7 ранку, друзі. Залишайтеся у компанії Радіо Тім з улюбленою музикою.
3: Погода на Тім FM.
2: Мене звати Ганна. Наостанок я вас традиційно попрошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 7. Там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Калімуки. Ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювання на вітчизняних радіостанціях. Уважно стежимо за перебігом подій, знайомимося з новими дебютами, фіксуємо зміни у розташуванні музикантів. Радіочарт ТОП 40. Але все по порядку.

Розпочинаємо традиційно зі згадки лідерів, які минулого тижня купалися в променях слави, перебуваючи на музичному Олімпі. Там, де немає людей, Святослава Вакарчука і Шумеї. Це була третя сходинка. Далі естафетну палицю підхоплювала Альона Маргалєва з піснею «Не п'яна закохана». І на першому місці тріумфально сиділи антитіла та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь і ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед перших трьох місць і на інших ділянках радіочарту. А розпочнемо той шлях до верхівки, як завжди, з другої двадцятки. З 20-го щапля співає Will Armex «Ла-ла-ла». 19-й рядок нашого актуального списку за Тіною Кароль і Жаданом з собаками. Ніч. Слухаємо.

Ніч, 19-та сходинка, яка цього тижня належить Тіні Кароль та Жадану і Собака. Ми ж наразі переходимо до наступного виконавця – Максима Бородіна. З треком «Без неї» – лірично, зворушлива та емоційно наповнена балада про почуття, які тебе наповнюють, коли відчуваєш себе на самотності. Відчутний стрибок з 24-ї позиції на 18-ту сходинку.

Без неї Максим Бородін. Музика розбитого серця. 17-й рядок за Тейлор Свіфт з піснею «The Fate of Ophelia». А далі в нас 16-та позиція. І на ній Артем Поваров з піснею «Восьме диво».

Восьме диво. Потужна композиція, оздоблена яскравим звучанням з трохи ностальгічним саксофоном з романтичних 90-х. Далі перший дебют цього тижня. Тоня Матвієнко та пісня «Містами». Тримай.

0: Наразі пісня тільки набирає обертів, але має дуже гармонійну мелодійну структуру і претендує на справжній супергіт. Тож чекаємо, де опиниться пісня Тоні Матвієнко «Містами». А зараз перерва і повернемося. Не перемикайте хвилю.
1: Радіо Чарт, Топ 40.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім там.

0: Team FM. Радіочарт ТОП-40. ТОП-40 знову в ефірі. Ми рухаємося вперед, і ось так, згадуючи різні теми зі світу музичного минулого та сьогодення, ми перетнули 15-ту сотнику нашої музичної таблички, де потрапили в тенети справжньої королеви. Королеви специфічного жанру, королеви драми. Злати Огневич. 3 тижні поспіль пестить наш слух східними мотивами.
1: Я відчуваю

Королева драми від Злати Огневич. Якщо хтось бачив відео на цю роботу, міг оцінити масштаб праці над декораціями та інтер'єрами. Стилістична складова виконана на найвищому рівні. 14-й рядок чарту утримує Деміано Давід «Next Summer». Наступна перлина нашої сороківки – це Тіна Кароль з піснею «Здатись, ти завжди встигнеш». Шлях до зірок усипаний не тільки з листів троянд, але й з шипів. Тому здаватися не варто. Варто боротися. Ця мотивуюча композиція стрімко просувається вперед і вже розташувалася на 13-му місці нашого радіочарту. Я не

0: здатись, ти завжди встигнеш, Тіна Кароль. Співачка, яка ніколи не здавалась, яка подолала багато серйозних викликів як на своєму творчому шляху, так і на життєвому. Може, саме тому відчувається така сила в її словах. Натхнені та вмотивовані, ми дійшли до 12-ї сходинки радіочарту та пісні «Полюбила» від «Мама Ріке».
1: Я її

трохи віддаляється від кращої десятки Мамаріка зі своєю композицією «Полюбила», обійнявши 9-те місце на 12-те. Проте, що має потенціал повернутися у десятку. Ну що ж, настала та мить, коли я хочу запропонувати вам гід на обрії, і це буде Фома та гурт «Мандре». «Розмах».

0: Лімфомата гурт «Мандри» – справжня розрада, бальзам для нашої душі. Тепла, сентиментальна композиція в кращих традиціях українського карпатського поп-романтизму 70-х та 80-х років минулого століття. А ми почуємося вже після перерви.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 1FM.
1: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нас. Це Радіочарт Топ 40 в нашому ефірі. І далі на нас чекає перша десятка, в якій відбулися певні зміни. Епічний Шекспір Віталія Козловського ледь не вилетів за межі 10 найкращих, втративши 3 позиції у порівнянні до минулого тижня.

Шекспір. Романтична історія від Віталія Козловського досі утримує високі позиції. І заслуга в цьому не Шекспіра, а чудового голосу Віталія. Легка і позитивна лірика та мелодія, що запам'ятовується вже після першого прослуховування. Дев'ятими у чарті «Сльози» від Макса Барських, а восьмою позицією нашого радіочарту є «Древо» та його «Енкарапіста». Після 18 тижнів знаходження серед 40 найуживаніших пісень радіоефіру України, цей трек все ще наповнює нас і наших слухачів енергією та жагою до життя.

0: Древо енкарапіста, восьма сходинка нашого радіошарту. А далі Альона Маргалієва та її фанат, який подолав аж 13 позицій протягом 7 днів. З 19-го місця опинився на 6-му. Такими темпами можна зазіхнути і на лідерські позиції. Слухаємо цю композицію.
1: Права

чарівний голос та вже ж танцювальна ритміка, що гарно вплетена в саму мелодію, і стали запорукою швидкого просування цього треку до верхівки нашого радіочарту. До омріяної трійки залишилося зовсім небагато. А ми тим часом дісталися ще одного дебюту цього тижня. Це лише 36-та позиція, але з огляду на ім'я та те, що ми зараз почуємо, можна з впевненістю ствердити, що скоро ми їх побачимо високо вгорі. Калуш Оркестра, караока.

0: Чекаємо на караоку в усіх караоке країни. Такі композиції швидко опиняються в топах усіх чартів. Калуш Оркестра вміло поєднують нотки фолку в своїй творчості з тим сучасним саундом, на який чекає аудиторія. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
1: Team, там де ти.
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і ось ми дісталися найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. Отже, п'ята позиція цього тижня належить Нікітіну з піснею «Ти поселилась у душі». Четверта сходинка за Максом Барських з піснею «Закоханий». А ми впритул наблизилися до трійки найротованіших. Що ж, відкриваємо завішу. Третя позиція зі Святослав Вакарчук разом з Шумеї з піснею «Там, де немає людей», яка досі тримає цю ж позицію вже другий тиждень.

«Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука і Шумей. 28 тижнів ця пісня залишається у фокусі музичної уваги для наших слухачів. Поки що хлопцям не вдалося дістатися вищих місць, але це ще не кінець історії. А тепер ще один резидент трійки найкращих, який, а точніше яка, теж зберігла свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Альона Маргалєва, друга сходинка п'єдесталу «З неп'яною закоханою».

0: «Неп'яна закохана» від Альони Маргалєвої. 25 тижнів вона серед найкращих і свій високий статус засвідчує другим місцем. Ну, а раз ми вже заявили перших двох учасників лідерського заліку, час оголосити, так би мовити, переможця. 24 тижні в ефірі і, як і 7 днів тому, гурт «Антитіла» зберігають за собою жовту майку лідерів. Отже, за цей тиждень в ланцюжку перших трьох змін не відбулося. До вашої уваги номер 1 «Антитіла» і композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: антитіла і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

зовсім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, наче

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. The jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: на Тім ФМ Північ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

По чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це лимний камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом, навчи.

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

як це все склалось. Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, щоночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

0: Перша година.
1: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Бачить вся сила в людях. Злітають черепа від булавих. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова» –

0: Друга година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: дівочий секрет. Під соло кларнету наспівує місяць час. І ми ще не пара, та я не забав.
1: Тім ФМ.

0: Третя година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще.